0: Rádio Moçambique se fala.
1: Tamalakuva mhangwa nkiverano nanza tuha ku Maputo. Nzizi tadina huxano mapinde ma tandat. 5:07 anyokuva a radio tate Bueraniko mwanyankuwira. Lero nsiko ya kishano. Siko ya pwando nkati mwino zikwato ya nkaka na uche. Ziko ya Mosambike. Nanchi pakupita piaka. Pentulongi pachaka chachipu imaza na mafemba na maku matandatu na pinai. Picho ni biongondo biandala ferelimo. Ndipyo, pidamanga micheka uku na uku. Brukira paposto administrativu ya shai. Provincia Cabo Delgado kumkwiriru kwa ino ziko ya Mosambike. Pepale patoma. Kinkutuvu na samunda. Inde, yalizwe mfuti, mwoneka mkutuvu, mpaka iyo matsamunda guruka nkati mwino ziko yankaka na uchelero. Tadi hahaye wiro pakisesedo, kusanzaya inde na tangwe ya ufuliki na ntendere. Kasetive mpangwa za munu provinsi Sofala na Nzanga, Nijo Karimo Achape, Carla Kumbi na George Barros Kumichini. Makibese didi.
2: Mbangwa Zansofala.

0: Barani kwa vesera radio turubugira hifi ya sena na mpangwa za ino sofala mwenye mwakutoma lekanto kupaseni mwanchigwagwa na upangane kuti district ya gorongoza munu sofala ndiyo ina maganizu akubanzira kutawirira na pili pionse mwakatangwa ya makaliro akudamu akali amunu munzinda uwa beira provincia ya sofala mwakutama kuti nsiko makumeru na zisano zanthanda ino ya nyensi safunika kuti tikumbuke ale adapata mpavu patira ino zikwati Mosambiki machita kuti pia kale pioneke lero longa mbadziwa mpakumbuka kulia kazi na amuna tangwe ya basa adapata kunukundi kwa makaliro pontu akusaka upfulike mbalo mwa ino zikwati zinezo vesera radio zinati zichiti ngomu za mpangwa zatu kumichini ndiri na George Barru shine zinanga ndine nishukari majap tiri pabodzi akala munu muzindo bera kukumbuka tangwe ya ntsiko makumeri na zishano ntsiko ya kuti mapato pizinchi tura kuti zikwati kumandiki papufuliki na ntendere mangwa zinezu pondu na nzato santu chugulonga
1: akale muno mbeira, provincia inu ya Sofala, ndi wadalonga kuti nsiko maku mawiri na zishano za ntanda inu ya nyenzi, zifunika, tizindikire, ale, adachita uku na uko, jojesa piropa, pakufuna, kusiringula inu ziko ikali paufulike na ntendere. Tizindikira maka maka, kuli ya kazi na amuna, adachita kuti untu wao. Ukale panyatwa toera kuti dziko ino ikale paufulike alonga makamaka pa mikrofoni za radio Mosambike natangwe iye kunyerezera mwenye pansi kuli aphale na asikana alero akale na luso ya didi mbazindikira kuti nsiko maku mawiri na zishano za ntanda ino ya nyenzi pyaka pyanduli alipo adai bonerera toera lero tikale paufulike na mwenemo pakusaywa-saywa, makamaka na akwatamphangwa, tabva mafala a angasi, adapereka takuto nkulu kakamwe na tangwe pichoni pyankhondo pidachita basa uku na uku pakufuna kuti ana ino zikwatwa Mosambiki lero akhalembo pasogolo ga. Tiveni kulonga kudachita iwo.
2: Rita Joaquim Osman, como já sabemos, dia 25 de setembro, comemora-se o dia das Forças Armadas de Defesa.
1: Ine zinanga ndine Rita Joaquim Osman. Nange sabiziwa kuti nsiko maku mawiri na zishano za nthanda inu ya nyenzi. Nsiko ya kondo idachitika pakufuna kusiningula ziko ya nkaka na uchi Mosambike ikhalembo paufulike na ntendere. Patoma ndonga. Hondo njenere idakwata kuti lero ife tikwanisembo kuzindikirwa ninga ziko ya ufuliki, ziko ya nkaka na uchi, ziko ya ntendere, dombo ndiyale adatifera, makamaka tuwera kuti tikale pa ntendere. Na mwine mutsafunika ife ya palinasikana lero tizindikire kuti nzero zinafunefe kuchita zikale za luso za kumanga tuwera kuti tikwanise kutambarusa mbitipiringana nao zikwatu ino iende kutsogolo. Ikarifala ya nkali wa munu munzinda wa baira mbalonga na tangwe ya nsiko maku mawiri na zishano ntanda inu ya nyenze. Nsiko ya pichoni biyankondo pida tzidzikira zikwatu ino Mosambike. Makamaka pakutimbana na atamunda tuwera lero. Tikare paufuliki.
0: Zakumalisa vesera radio zikwa kuti distritu ya Gorongoza munu Sofala. Ndiyo ina maganizu akubanzira makaliro akudambu. Santu Shugulonga.
1: Distritu ya Gorongoza munu munu provincia ya Sofala. Nakino piri rede. Nzero zakufuna kugumira uipi unabulukira pa machinjiro akudambu. Distritu ya Gorongoza ndiyo nzizi ningana uno ilikusaya nzero za kufunika. Tuwera kuti akwanise pachilala chinabalwa kuti chinadza uoneka kusokolo kwandima chileke kusakaza mbumba. Akali ya montumo ndiyo nzizi ningana uno. Alikusasanyira uji natangwa kuti basa idachitwa makada malawa ne idapata budotai. Na mwenemo anati vina atambirembo wa antwa kubuluka madishritu anango. Peno maruani anagumanika mkwete-mkwete mwa Mondhumo distrito. Na ipyo, anati tu wakale mwakunenseka pikulu kakamwe na tangwe ya kujia. Pia kujia binadza perewera, nanchi, maka hadamala, ne pada uoneka nyaka nkunza tai. Apa, pikwa piao, nzizi nganono, pili gbebe-gbebe, nghabi pia kujia ninga mwanafunika. Na mwenemo, ninga kulunga kudachita amushtadoro wa distrito yenere.
3: Já estamos a conceber programa de retorno de contingência, porque nós esperamos dois ou três cenários. Primeiro, as reservas que nós temos alimentares no distrito vão acabar antes de termos a outra colheita.
1: E fé, tira que o sacan zero, zaluço, tueram, tipanice, kusaya saya. Pire, pinafuna kuoneka kusukulu kwa ndima. Chilala, pinafuna kanza mbumba. Kireke, poneresa mbumba atai. Na mwenemo, tilikuchita uku na uku. Zero za kutoma, titiwera makamaka, timarise, nanchi. Timarise njala, nanchi, kukololwa, kuda uoneka pa maka na mala, ne pidapata budu tai. Hembo ya chuiri, tisafuna kuti, tigumane. Nzero za kutambira nazo mbumba inafuna bulukira maluani pina na madistritu anangu na kumanika Mondo muno. Mkwete mkwete nanch njale ngakaka ndia zinja inafuna bulukira ndistritu ya Gorongosa na kuti isa uonwa ninga distritu inabulusa poso mkuti berani muza uone.
3: Estamos a fazer o levantamento. Tivemos o NGD e a OIM, já esteve no terreno, teve seus dados. Agora metemos mais uma outra equipa que é liderada pela Comusanas e o governo distrital.
1: Pamfendo aqui tatu ife, tinati, tisa kenzero za kugawa mbeu, kuri awa sakurima, pakufuna kupezera makamaka. Luso ya didi yuoneke pasukoro, nanji chilala, chingaburukira chileke, kusakaza mbomba kwa kutegwerani muza uone. Iye mbuya Pedro Musengi ndiye adaziwisa pina, ha? Kuti, iwo babozi nanya kwa pedza likuchita basa tuwera, aziwe makamaka mbangasi antu, anabalwa kuti anazabonera na chilala cha El Nino kusogolo kwa ndima. Basa tirikuichita yinde, kwenda mbitilembera mpisa, tisaki kuziwa makamaka mbani nani. Na chipezo cha INGD babozi na OIM, hapa basa ilikuenda mbichitwa mbitilembera yinde, makamaka pakufuna kuona mbani atsakulima mbangasi anafuna kuti atambi nyato kusukulu kwa ndima pingadza uoneka. Na mwenemo base na chito kwenda mitilembera ndituwera tuti ziwe mwanyapansi makamaka anyakwa pedza anga tibulukira ti ziwe ngana ule akubonera na tangwe ya chilala. Ikalifala ya mbuye Pedro Musenge, mushtadoro wa ndistritu ya Gorongosa, Mondo muno provinsi ya Sofala. Mbalonga hapa anatangu ya nzero za luso za kufuna, kumarisa, nyatwa, nyatwa njene ya kusoweka poso nkati mwa ndistritu ya Gorongosa.
0: Akala munu muzinda wa Beira, ndio, akuchita makulokoda natangu ya nsiku ya lero, makumera na siyano za ntanda yune nyensi. Balonga patangu ya base na patu ya kuzidikira ino zikwatu. Alonga kuti lero ni nsiku kufuna kuti kunyerzera ipiri pionsene. Kupasa chipapu kulia pale na sikana. Alda patabasa mwale mwenzi kwatu masabika na chita kundi na kundi mbatimbana na ali ya Mangenda. Adaviwa na Radio Mosambiki. Yo kulonga mpondo tangu ya base kulika mwenda pale na Nyanghondo ya kufuna kuti kupatabasa ya kusakabwe zandule pangonu ali anachita uvia vya. Distrito ya Gorongosa irina maganizo manji ya akusaka kuti akozi kulunga misa tangwe ya chilala chilalongwa masez tamangira ntanda zina bwerezi. Chikuluka kama ncha kusaka kulunga misa mabasa a ulimi. Pontu. Tura kuti iyo akozi kukoya posu yukwendo kumala mpaka mabasa a ulimi anangwa na tamangirefu. Ndina pepyo, anatonga distritineo kukulupira kuti posu, ilipo kule azinja kukurongoza. Nduli mwa udiru na longu, tangwe ya mabasa a ulimi. Pontu, pakwane kampo basa kupedzera tsakulimu. Ningu kudachita mushtadori mwala mwadishita kukurongoza mbuya Pedro Musenge. chigai kuchina saka na pati basa mamids emuno nsofala chiriku pembe kulana patura basa tura kuti akali zololo na piti pensa ipida balwa kundi kunti kwa kuchita kuti ala na pata basa mpiadidi kubiri yao ina gwandwe upantana ntanda yuko zifika pachigai kucha ENSS chungani cha pati basa kukumbuka tangu yodiduno tuwela kukulupirira ula na pata basa mamids pontu na ulidiache wa mangwana. Ninga kuda chita mule mbo ino provincia Sofala wa patibasa mamizi mai Marcia Vilangulus. Alungambo pontu kuti safunika kuli patibasa na patibasa. Akulupirire tangwe ya udidi unapere kwa kuchigai kucha ENSS. Pakumuliza visa rana pakanda kuti muno muzinda ubera. Muna temoneki pansiku zuri zantanda ya malanda lupi ya maguma chitatu. Kuli ale anyakupindula mafale nizikwata Mosambiki kona tini. Mabasa nongefi mpaku kumbuka nsiko makumatatu zantanda ya nyenzi. Kumbuka maziko nsene apansi kuli ala nya kupindula mafala na apatibasa mpulizo kusana sana apfunzi na apfunzisi na ala nya kusanya. Ndipfunde kusaka kumwaza uzwisisi pontu na kusaka kupindula mwalidi mwene mafala pansi kuzino. Basi, tafika kumapetu na zumpangwa zatu. Kumichini tapatirwa na George Barros. Inezinanga ndine ni yushkari mwajap, salanu madidi. Mpangwa za Nsofala.

0: Zetubia na yache nyimbo mbatisa nzaisa machibese ninga na ano mbashwa mpengo ngate mwa ino studio ya Radio Mosambike. Napata jizuizo kina ine muno manja bulukira pa assembleya municipal muno munzinda wa Baira kujimeresa kuliakale onsene muno munzinda tuwele kuti abulukire na antro pa banja iye chuwiri makamaka pa utonge uwachi tandatu nafunoneka pansiko makumawiri na zifemba za ndhandaino pachakachino panzizi ufemba wakumachibesi ba mbuto inichitirwa maguma assembleya municipal munu munzinda wa Baira na kumanika panseu wa Brito Correia de Brito e Irmãos Biva ku Ponta Gea. Bekufunika kudziwa kuti pabanja yene ya chuiri pachaka chiri chopikupiro na makumawiri na mitandatu panati tu pagwiswe mitemo wache mako matandatu na chinai temu nkonole udagwiswa pansiko kumi na zwiri za chaka cha pikwipiwiri na mako mawiri na pi tatu pondhombo pansiko mako mawiri na zishano panthanda ya malimwe pepale pa ntemu wakutoma wache mako manai na chisere ndipanafunika kuti pa longwe msolo ulipakweja. Panati pa saiwe saiwe, pina antu mbajesa na ntondo na tangwe ya nzero. Za kufuna tu kusalakana kwa ale antu pa mabasa ilapaswa zina ya apare. Basa njenei. Pakufuna tu kumangwa kwa nseo uyu unafuna pasa luso kuli ale ya fambi anafuna tu kwenda mbara ya munu munzinda wa Baira Pentlong nseo unafuna kwa tambumba miotokala mpaka kuporto na mwemo assembleya municipal munu munzinda wa Baira alikuziwisa kuli onseni akali ya mount muno tuwela kuti anafuna bulukire nanto pabanja yenei akwanise kwenda kalembesa zina pa office ya mbuto yenere panzizi ule wabasa mpaka pansiko makumawiri na zisere za ntanda ino ya nyanze chakachino chapikwe pire na makumawiri na pitandatu. Tamala kufa tine pa chizuiso bulukira pa assembleya municipal uno ndinzizi wakuti tibwe pinango pinaife muno mu studio ya Radio Mosambike.
1: Amaina pai, musapidziwa kuti kuna pintu piwiri pia kufunikira kakamwe para kutunda matenda kuna ananu? Ande, mitoto ya vitamina A, pondo na makinino ale anapa pinyoka pinakuzamana mimba.
2: Matoto a vitamina A asapedza manongo a mwana kungokuti akondo kupatiwa na ntenda za kusiana siana. Pondo mwana sakula na ngumi wadidi sapedzambo kungokuti mwana na musiku aone mwadidi. Anapeana mabodzibodzi angapasiwa matoto a vitamina A asafunikambo kungokuti aje unyomonyomo wapintu ya didi pili pinapasa vitamina A tikolonga mafafa nyama mazai papaya kutokota masamba ntanga senora bambaya uladandana na senora ponto na masamba akusiana siana. Pakundinango kumbwani mbodzibodzi asafunika kuti apaswe makinino akwanisi kupa pinyoka pinakhala mimba kuera akonde kukhala na mimba ikulu changwe pepyo pisapedza kuti mwana akonde kubva kupa kwa mimba mbakonde kukhala na nyoka zakwenda mbwenyu vitamina A pabodzi pene na makinino asapasiwa pa nyumba zonsenini zongumi penu na ale anakuchika pambu mbutu ya ngome mbapita mpisa kupaswa kwa toto ya vitamina A pabodzipene na mitombo ene ya kumalisa pinyoka pina kumanikana mwana mimba nkabe kulipiwa mbwenye vitamina A asapaswa mbanapeana ale onsenene abukira pa nthanda zitanthatu mbwenye matoto a vitamina A asafunika kuti apaswe mwana onsenene ule anabukira nthanda zitanthatu pakubalwa mbwenye makinini kulonga kuti amalise pinyoka pinalumaluma mimba mwana asapaswambo bukira nthanda kumi na ziwiri ya mwana mbodzi mbodzi pontu mbabwerera pa nthanda zitanthatu pa zitanthatu pa chaka pakana kufikisa pyaka pishano ya kubalwa.
1: Sasa nyirani ngumi wale anafuna imwe matoto wa vitamina A na makinini wale anamalisa pinyoka mimba mwana nkhabe kulipiwa ndi mahala.
2: Tonsene tikozi anatho pa ngumi wadidi chigeiko cha ngumi udidi wathu ife anthu ndi moyo pabodzi na chipatano cha Ellen Keller International.
3: Ni programa ya pale na skana ya pano pa Radio Mosambiki. Inaveka nsiku zonseni za nchishanu panzizu tatu na mapindi maku mawiri. Kalani na ife.

Mara, fungula radio yako msiku za mseni za nchi tatu, panzi zuwiri na mapindi kumi. Towero vesere programa ya ndi na iwedi. Bas, tinaonana. Kulio shangwaliatu, fungula radio yako msiku za mseni za chinai, panzi zushano na mapindi kumi, akumaulo. Towero uvesere programa ya ana. Tinakudikira.

Kamwe nkabi mama, kuti mwana achiya pemba, ndiri kupemba mbuvyanga ini pano chitumbuya, mai mbakwata dongoromwa iyo, kuja. Panangu mwana alira nyama, mama ndisafuna nyama ini pano. Mai kwata nyoka iyo, ya mwananga, chipo nalini pepi nkabi chitika. Inde, nakuti mama ndi chintu chikuluka kamwe pansi pano, pekusukwalisa kwa ale. Anapumpa mama ufiti. Ukwa nangu alikulira miso zingish. Mama mbada kala maso panangu makaliru wanga ne mbada kala tepatai.

Chakuvera na antu nkabi ponyera na miyala ife nzizio noninga muda vira nefe tinati tum ti mwenyikane na anzato titomivesera kundina angu ngakali mwamala tandika kwe kule peno nkabi talonga panzizi udape ulefi mabasato malungero nchisena munu munzinda wabaira kutikumanika tinati tum tipite nchiverano na anzato anagumanika kondho koto era tive pia luso makamaka na tangwe ya nsiko ya lero. Alikuweko ndi Marcus Nazario, pabodzi na Mario Gemo Kutete, malungero nchinyungwe na chibalka. Ndiatani titome sosa nzato kwekule machibese ya didi nzanga bulukira gumanika nshinzinda wa Shimoyo. Ulipo? Nzanga Marcus Nazario, ndietani? Sinzizio nongkabe, provincia ya Tete, ndietani Mario Gemo. Ulikweko, majibese didi? Mario Gemo, ndietani? Daba, panangu alikusasangirika, hanzato, kontinango. Nzanga João Chuvu, bagara bagara tuwero kote mtikwanise kuverana na anzato kundinango ya studio. Ife, huku mbitibalanga zanzizi kunu kustudia radi Musambike, nzangambo Joaquim Manuel Sombe kita ulendo. Mzizu nalongeni panangu afika kunzinda wadondo, puenda tu mkavisira, pinafambatani, pachigua, paparasa po... Ive makamaka mpyangi minafuna kutezesera Joaquim Manuel Sombe machibese ya nsiko ya lero nsiko ya nkaka na uche. Nduli mkufuna vana na anzatu nyimbo pasogolo gaa.

0: Zangajuan shufu wandi pasa chizindikiro kuti wankoma vyonsene vili rede bulukira manika pabudze na tete anzatu hadatandwa lero alipe kule. Kasi timunyikani na anzatu, Markus Nazario machibese ya didi nzanga.
1: Machibese ya kulega nyau yangu kubudia ku provinsi ya Sofala. Nyamunzi uno jali tichiranga kulitini kuku.
0: Ife kuno tirirede nkoma.
1: Ne, nchakuleka. Tingalangi oti pukando iroiri mulikupinda oti tini. Nawena.
0: Mapuando tirikufamba ninga munafunika. Andu halibagara bagara nzizu na ulongefuno. Shamwali. Mbera muno tirikufakwe ni ngoma zirikugubuzwa vano vanzi ndali kwenda pai. Picho ni vyongkondro nkabilongeka. Penu kwe kukushimoe.
1: Kuno machibesano nikabuda kumba ndaona nyaka wanho wena walipoenda kiaona mapangizo na pia itwe si kwenye munsiuno wena chipinkabe wachali kwenda kia gura kuti wani kupika tichiranga waneri wankondo kuti wazinji watsimira nguo zao wachenda kumbuto iyo inakatsakani wa magamba mukati mano chimoyo tichiranga paprasa duzerosh.
0: Ndimumwene ndieta ni hanzako kundinango akpanisa kuti agumanike pa tsindi peno tilonge pa fukwe inafuno kuoneka banja makamaka nsama vanafuno kuikwa nkata za maluwa kwekule. Tirukulonga mbani hapa damala tandiwa kwekule ndipita nyandiro pabodzi na Celestina Tenes alirede kwekule.
1: Kurangako walonzera zwense kuti daire pano tikwanise kubva mazinji kubudira pa iyo mbuto na kasakana magamba ninga iyo mbuto ili kuitwa mizwa ninga na iyo iyi ya ntsiku imunsiuna kuti ni ntsiku iyo ya kuti datoma nkhondo mukati munodzi kuMosambiki tichiranga pano pita nyandiro na Celestina Tenesa kuti daire pano tichabva masoko aya kubudira iko kumbuto ya kuti athonya kuti itwa mizwa iyo iyi.
0: Tapereka takuta nzanga kasi ndiye ndembo mprovinsia ya Tete kavanambo.

0: Mario Gemo ndietani nzanga Mario Gemo machibese yadidi kwekule ulitani
1: machibese yabesere wa radio Mosambiki machibese kwense kwense komwe tozino muri kutipa na kuri kulekeza ito kuna malini kuti fujiri kati mwandimininge mwino ndipo panthawi pano tikuti kuti kukachisi waboma akuoneka kale kumweko Feliciano Dioko Mchinyungwe na inoke kunsejo Mchisena ndipo pakati pa mchini watso kuna Clayton Banda kati mwanzinda watete lero tachenedwa na kamphepo komwe kani kufukiza napo kunjako kuli tetete nakuti kulibe mtambo na pang'onopo koma kudachijera kulibe kusiyana na ntsiku zina nkhoze zomwe ntsiku zino tikumbakhala nako kazinji tili kumbamuka machibese yali kuchichira kupsa kukumbachitika koma kuli lili ninga kwa ntsiku zina nkhoze pakati pano tingaliwe kuti kuna mwayense omuli kutipa pakati pa mzigawo bza tet manika na sofala tabwelera pomwe nsambo wathu wakale tili kuti machibese yabwino
0: ndaprekata kuta nzanga Mario Gemo malongero anchinyongwe bulukira kunzinda wa tete ife kasi na kuti Radio Mosambiki nkhabinyenwa ife pakati na kati pa ino dziko chathu nchibodzi chene tiri kubvana malongero ha chibalke pabodze na chinyongwe namwemo tu kasi tipasembo mpata tibvembo uchesa bulukira mprovinsia ya Manika nzanga kwekule Marco Nazario ulinayo nyimbo ibozi tuera titome swaira thando na kuimba kwa akali ammanika
2: Nijo mukati mwangu wazino izi anti tinadziwa kuti ntsiku ya phwando ingafika na kuti tiyedzewo nyimbo zakusiyanasiyana apo ife ninga mukati mwaino provinsi ya Manika tichati tiyende kiyatola nyimbo ya makhalirike yathu ife akuti inatitsakanisa kabzidike khetakalakalapo tichilanga nyimbo iyo ili kuya yakuyambiwa na dumbe ili la chipantsi chigale apo ndi tikuyenda kiyatola nyimbo iyi Chibzi iyo, mumi banana. Pansi izi, kuita tikwanise kuprekizana mukati mwa nguwa zino izi. Tobva nyimbo iyi ya kuimbiwa na dumbe ili kuulira mukati mwa provinsi ya Manika.

0: Chikunda wa mdziko muno pakati pa nyimbo zile zomwe ziri kuoneka mkati mwa ntiti wa mitenga yomwe ikaimbidwa na Chikunda omwe akachokera ku nkhondo ya kuthamangisa tsamunda nthawi yomweyo akwanisa kupamba tsasa libodzi ndipo akhamba tambiridwe na nyimbo ninga zozi pa nthawi yomweyo. Mwanzangu Koronga, ziri kuti mpata ngwako ini nyimbo ya kuimbidwa na Chikunda wa mkati mwa chigawo cha Tete pa nthawi yomweyo.
1: Ndapereka takuta nzanga nyimbo za kale, nyimbo za kusanza isambumba. Pai nzizi ningana uno ya malavalwa saka nchunu kaluma tolotolo wa munakulu na kazia kulu. Zingoma ziri kububudwa. Alikuenda pai wasala wasala tamala tamala mbwenye ya tsamunda mpyadidi aburuke nziku mwatu. Kafiri anga zangari pai, kafiri anga zapinda tukwizi unamkwanisa. Azungu famba mbansi nsemera tawa. Hapa ife tindeni mtivenzatu Joaki Manuel Sombe. Anagumani kandistritu ya Dondo chita ulendo buka munu munzinda wabaira. Kwenda kavambo kundinango ya mbumba na kuti Mosambiki ndi nkuru kakamwe. Ndina mwene mkuti Sombe aenda kavana na mamuna nkulu penu tilonge a pichoni pia nkondo pia kale. Oitu tai 9:24 ndinga saka chizindikiro langana nzanga shuvu ali dede na michini tuwera kuti abvane na Tsombe mbwenye mbasati bulukira Tsombe ife nkabilimira na pano. Tendeni kumanika Marco Nazario hakasaka mpata tuwera kuti ya pase nkanwa kuli a nzatu anagumanika makamaka ku uchigua. Tirikulonga kwekule kugumanika Pita Nyandiro Baboze na Celestina Tinesi. Tinesi tamala kumvesera ndulumo. Apa tendeni tibve mbani anafuna bulukira chinchino pano nzanga.
2: Ande Santos Golonga tichiranga pano apa Pita Nyandiro alonzerera zvense kuti kwanise kubva kubudira iko kumbuto iri kuitwa mizva ninga na iyoyi. Pita Nyandiro machibesa kudeka tipe tibve mazinji pa izvo zviri kuitwa pambuto ninga na iyoyo machibesa anoya.
3: Aiwa mangwanane Marcos Nazario mangwanane wamodwe zvimabasa wari ku province ya Kusofala netete zvedi tiri kudaira tiri panzvimbo ino ino yokwa magamba akarwira nekufira nyika ino. Zvese zviri mukati memhemberero yekupemberwa kwemakore makumi matanhatu nemaere. Pane vanhu vakawanda tiri kuona vatungamiriri weprovhinsia ino wezvematongerwo enyika wari pano nemauto wari pano. Saka zvirango zvakuda kutotanga kuti mutungamiri wenyika yachingopedza zvitangewo zvemaprovhinsia ano. Saka isu weradio Mozambique tiri pano. Saka sezvo pane vanhu vakawanda pano toda kumbozwa watinopinda navo mumhepo timbozwa kuti ngezvipi maonere avari kuita pamusoro pezuva iri ranhasi. Regai timbozwa watinavo padhuze pano. Pane vakuru vari pano, pane vakuru vari pano mangwanani muri kutaura kuradio Mozambique. Nhasi zviri kupembererwa zuva remauto, muri kuzwa sese mugari wemukati meprovhinsia ino?
4: Nhasi se zuva reagare Mozambique tiri kuzwa zvakanaka nekuti tisu tiri vagare muno Mozambique tiri kufara nazvo nekuti tiri vanhu vacho vemozambique muno.
3: Semugari imimi maonero api makoshesero api anofanirwa kuizwa zuva iri reavo vakapedza ujaha hwavo mukuda kudzinga wapambivhu tiri kutaura ngezvemauto emukati menyika ino?
4: Tinoti kuti tinopa rufaro kutenda zvikuru nekuti ivo ndivo akatipa kuti tigare neufaro watinawo nhasi. Ivo ndivo akapedza nedambudziko rokudzinga maputukizi tisu tigare neutsanzaro nhasi.
3: Izvozvo mazviita changamire zita munoitwani?
4: Alfredo Domingos Montero Alves.
3: Mazviita ndiwo Alfredo wari pano panzvimbo ino yokwa magamba akarwira nekufira nyika ino yemozambique ari kupemberwa nhasi makore makumi matanhatu nemaere. Tine murwi wehondo ari pano changamire muri kutaura kuradio Mozambique. Zita munoitwani muri kuzwa se mukupemberwa kwemakore makumi matanhatu nemaere?
5: Tarange unonzarumando kudya nawo.
3: Muri pano mauya kuzopemberera zuva iri muri kuzwa sei?
5: Ziri kunza zuva rakanaka.
3: Tiri kuona muri munyufomu yebasa rekuti muri murwi wehondo yerusununguko. Chimbotiparewo ruzivo muinahwo kusunungura kwamakaita nyika ino.
5: Ruzivo riripo rakasunungura kuti tense tigare zvakanaka. Hatina nhasi riripo. Nyufomu injakupangidzao ndakarika hondo.
3: ino kubatana kunofanirwa kuizwa kuri kuita here mukati menyika ino kuitira kuti nyika ino igare isina honda
5: ha kuri kuita zvakanaka zviri kuita zviri kuita zvakanaka kugara zvakanaka zviripo
3: okay mazita Nazario tete nesofala tichiri pano panzvimbo ino inoyo kwamagamba akafira nyika ino ari pano mutungamiri weprovinsi ino Francisco Tomás taonazve munyori wehurumende Lorenzo Lindonde ari pano mapato ezvi matongerwe nyika tiri kuona wefrelimo ari pano newamwe ari pano warwehondo yerusununguko zvese mukuda kudzadzisa mhemberero yemakore makumi matanhatu nemairi ndina mai ari pano nyika ino yakasunungurwa nemauto newakadzi wangariyo mai muri kutaura kurati mutsambeke zita munoitwa ani mangwanani asi kuda kutaura toda kutsvaga mai angata mati kudini mai okay ndiari kuti chef asi taida ku okay chef ndio aya chef chef ari apa okay tiri kupinda pakati pemauto kana kuti ukasunungura nyika ino mai muri kutaura kuradio musambiki muri pano muri kuzwa sei muzvara nhasi
6: ndiri kuzwa kupfara
3: muri murwi wehondo yerusununguko nhasi zuva remauto ruzivo hupi wemuinahwo zvemungada kutaurirawo kune vari kutizwa mukati menyika ino yemusambiki kunyanya muprovhinsi ino
6: zvizhinji kuti nhasi tione kugara pano tichiziva kuti nhasi izuva yainisio yeluta remada ndava kwakaoneka anhu akapika kuti ari kuda kusunungura nyika ino nyamasi tiri kukomemorari dia 25 ndava takasununguka taitanga tisikazi kusununguka tanga tisikadi kugara pano ndava tanga tisikaziki kuti tiripo taioneka kuti tiri provincia ultramarina portuguesa itusu tanga tisina nyika mazigrafa amakombatenti akapika kubata buti kuti arwehondo nhasi taakuzika taapovhu mofambikana
3: zvemungaona mauto akadzinga maputukezi nhasi uno zvingada kurwiswa munyika yemusambiki ngezvipi maputukezi akaenda zvingada kurwiswa zvemazuva etiri ano ngezvipi
6: obreza tinodikana kuti tisenze tizisapote pachedu tisenze tiende mumaminda tiende korima tigare nochikafu chakakwana tiite maempreza edu itusu kuti tione kukura kuenda mberi
3: zita munoitwani
6: Rosa de Fatima Dauku.
3: Kona muri pakati pewarwehondo yerusununguko muri yani mune chigaro chepe pamechizwe muri chef ndizvo
6: ndiri sekretaria wa administração e finanças a nível da clínica provincial
3: munoona ngezvemare azviita
6: tinomunda
3: une munda kunze kwekuti muri
6: munda 379.27 hectares tiri kuenda korima kuno mbudzi kuno mombe kuno mabira
3: zviro zvomukakohwa zvese munopani munopana mwega mwega kana kuti munopa povho zvakamira sei
6: tinotengesa totora mare toisa muhomwe yaaklini
3: zvakanaka
1: nyandiro
3: Nazario
1: ndina kuti tapiwa mapindi mashanu kuna mbodzi nambodzi ananga ari kupinda munguva zino izi tikuti ne unaramba uri papo munguva mangamanga unanga uchihirirazve
3: ayo mazita mneta tosvikawo kumagumo tozomirira zvekana maakutidaidza Peter Nyandiro Selichina Tennis Benjamin kubva panzvimbo inoyokwa magamba muprovhinsi yemanyika mazvita
1: vazviita Santosh Goronga tohirinza kuna iwe kutoenderera mberi naye namabasa yaronzererwa mukati mwaradhio musambiki
0: ndapereka takuta nzanga na chizindikiro chako cha nzizi na kuti muno muradio nzizi ndi kobiri shamwari namwene motendeni tichemere nzatu Joaquim Manuel Sombe bulukira pa distritu ya Dondo TV Pialuso. Sombe machibesi ya didi ndietani kwekule Dondo kwa cherwa tani.
7: Kwa didi nzatu mpena nativa kubulukira provincia ya Tete, provincia ya Manica, nangatu mwaino provincia Sofala. Ndizuno ndetani kundivo kwa didi peni panango panamadolo.
0: Gudu Shamwale ningoli munu mu studio.
7: Yakoma Golonga, ndi mwenene kuti sepano ti kupitiriza na makane pa kumala kuva makane vechita nzatu ngati mu provinsi ya Manica. muno provincia so fala kubulikira zinda wachiwiri wa ino provincia so fala pano padondo ndi momwene kuti ine ndikumanika na mamunankuru Mbozi kubulikira makamaka pano pa dondo paluani ya dondo pa vila ya padondo na kutenze zuno anthu ali balala balala ndalongeni na kundi pano pa vila ya padondo na kuti ndapatana mamunankuru Mbozi na kuti ana mafala mazinji akufuna longa na tangbe ya pipi ya tamba iye pidona iye na basi nangu dapata nsoko pichono vya nkondo mkati mwesukati na Msambiki na kuindipia kama kumatandato na piwiri nzizi na mtendere mbunaoneka nsoka daungana mchita kutizikwa Msambiki suzuri kubulikira pa uipi na ukaporu kachitwa na mangenda na anango pakati pa ubichu leno ana anga tumazikwa Msambiki alipofuno na mtendere Mtendere unachirisa kuti antu hende kumunda, unachirisa kuti antu wa mangizi nyumba, antu wa lime, antu wa ungane, antu wa mangimuzi, antu wa jitibanja, nitangwa kuti zikwa Msambiki nzizuno ilipakati pa ufuno na Mtendere. Mtendere nusa finika kutuka alikuenda na kuenda. Sanchi Goronga, ini nzizuno ndongumanika na Mamunankuru alinaini pano. Machibese lini, Mamunankuru na kusabizua kutimu, mwadzana kutama, mabuka kutari kakama, mwadzama pano padonda. Kipangeni zinana mumu.
8: Sasa simba kakamwe mbiye sombe. Ine zinanga ndine shuao Jose Chikenge. Ndiri pano padoni. Mbwini wachikaliretu kwa zinda wa Mutarara. Ndishirita kutongereka. Nisa simba kakamwe tangure ya msiku ya lero. Ndi msiku inatipasa ambu kwa chuma tupi atu, penu manungu atu. Alikutsanzaya. Tangu pana bora nkondo. Kabe sanzaya. Mbwini na tangu ya umu na nyampamvu. Ndiya nalongesu pano defesa de Mosambiki ndiye. Akuwakuwa kuyanganira dziko ya msenene iwa newa adimenyira nkondo mzizunole azungu mbakwanisha kubuka muno tanga kadati pambala ifenetika kalambu nunga panango mwabidi mwene mwantendere nkabe mbwenye na kukalira na panzi ankondi ya Mosambiki ya nachintu Mosambiki nje ndifipano dilipano mbwenye pia msenene pili tapisasanyira mbidipanga fundu kirani dziko ino njato ukani ndoko ni kwano tisafuna ifetikale muno Mbwini mwaipi pechitikadi kwa sanini mbwia sonde mbitikala na Mtendere nungaona.
7: Tamali kutipanga kwa mbwia Chikenge sabizuwa kutuma Mamunankuru wa kufamba kakangwe. Kwa hivyo kubulikira mpimba ya Mutarara kwa karimwe. Pia kapia nduri. Kwa hivyo makariwa na kalitani. Panzizo kutipa kaoneka makakama wawo. Machimwemo mkoroporo mbizika veka kubana mzoni.
8: Ndi mwemweni. Nyumba atu tikada sambika pinyama. Tanga nzizo nsenu na shitika ubichu penu nkondo. Anto nsena sakala kubisala. Apo mbuto wa kumisala si nyumba tayo sakala nsanga ife tikatabuka mizizineri ya msenene mbwenye kutabuka kwa tukule kwa karana pindo kwa tipatisongolo kwa ndima ala ya msisi yae akapizira atu kwa tini masaizo mkutabuka ima mnakala Mtendere tangu tukumenyere ima imu kwa tumukari madini mwicho mbu ya sombe na lero pa wanatiri mzizi wa didi na kukazikika kakamu na kutanzaya kakamu
7: kwa lipo Mutarara papia kapia nduri nzizi wa kalemi kwa kule lipo mbuto kutipanangu katairemu ipa nzizi kaminywa mkuruporo
8: nima mweni Mutarara achita kundi bozi ni tango kundi bozi ni mapiri ale akakala kumapiri akenderato kwa kala mpako tingonga mpako ndi mzimba mzimba ya kusasanyika kari soko chingu na achita kuikumba tae tango ni mapiri ale mba katawira mbo ntando akendambo ntandombo kuna matando mazinji kwe kuna tando inangu na chemera ya kore ndi maikitari na maikitari kwe kule kinga bistara iwa nene kuipiro maka nzata chirenda da tamangi sefe mkadu kwa nisa kufikako kwe kule tayo tangise ndifendika za mwune kifadziwa tinga fungusa napa tinga bistara napa tangu ya jumbi ya sombe mkate funda tangu ya bistara ife tika kazikika wakamu
7: hapo nzizono tikuona kute tinga dakalangana ntati mwa provincia ya Niasa kumkuriru kwa zikuwa tuwa Mtambiki provincia Cabo Delgado kumkuriru kwa zikuwa tuwa Mtambiki personeka makakama wao nizizminango tumizi ni Niasa mkimbazinango tumizi ni Cabo Delgado kubikira marikata nango nga Musimba de Praia Palma Mbawa na mbutuzinango mwenye nzizono tabiswa kute alipu ana nkati mwa zikuwa Mtambika kutimpaka na chima kujoja karuma na kutarikishiri kusafira ndasaka mphanu kwa kuti midzi zonse zvito via via zviri kumbudzisa nangu zvakuti dzizono mukagumanita nyukupa mitima dzizono tikona kuti anthu abwerera pontho linga mwakani kodi ndi falangira samopanga kuna soka wa nyankhondo na anangu atsva kuti panangu alipenda kachita mabasa manejo kuera kuti afunze mabasani wa chinkhondo pakusidzikira dziko Msambiki
8: isa simba kakama maka tinalonga maningi tinga kabu delegado kabu delegado anthu azinji alinazo pontho nzera zakuti panangu kunati kukhali mwadidi yenye na thangwe ya nyankhondo na kudzindikira kwathu kuti Msambiki imbo akakhala nyato bodzibodzi pene maprovinsi anangu onsene akakhala nyato bodzibodzi tisadziwa kwa nyankhondo athu na anathu onsene anaperekesa manyumba mwathu mwene kukundokoni kamenye nkhondo kabuseni chakuipa chibuke ife tisadziwa kuti kabo delegado anati akhali mwandi mwemwene msadeni kuti kunachitika pinango kusogolo kwa ndima guverno ilingangange kulanganira kwekule nonga baba nonga msonge
7: apo nzizuno mphanji mapasu mupangambo kuna tsaka nangu akuti anafuna kuenda kachita mabasa manejo pakusizikira dzikwatwa Msambiki nakuti pachaka pale salimbirwa kuera kuti aende maputu kuenda kachita mabasa manejo kuera kuti apiti mkati mwa chigawiko cha mabasa aneyo kusizikira dziko Msambiki kunja nyankhondo ndipi makamaka ndipi inafunika kutiwa kanayo
8: ndasimba kakamu ndiyasombe mivunjano ine nisakomerwa nayo ontho ndimwedi nsena nongeni panombo ine ndinawapasa mphamvu aphale kuti ife nditireke kukwata anthu anango achizungu abwere muno kuti ndokoni kathamangise adani athu kayi ife tisadziwa ndife kuti adani alipangana anathu abodzebodze anabalefe ndiye anafuna kakhata basa nseneni anathu abodzebodze anabalefe pano iwo asalonga ankhabe maimpereza kayi nkhabe maimpereza basa iyi ndi basa kuti basa inakhata imwe yakufuna kusasanyira dzikwanu na kuonera dzikwanu na kudifendere dzikwanu nseni ife pano tisakwanisa kukhalambwa mtendere iwo mbaende kakhati basa pale tinabusa anathu abodzibodzi mbaenda mwadzidzino ndisakaomera kakama pachisapanga pano panthemba panga pano pabuka phale azinji kakama kuenda kalimbesa mdzidzino ali mkati mwa nkhondo dzana ishi na dzulo akabwera dza simba mbalonga phale mbandipasa mbu teme tikayi chichipi kuti ing'ani kokakola ine mindisekera mwee ndatikhandilonga ndiwe tai kuti wanenda kweku ndipano ndinenda kafa kweku ndinenda kafa iwe sipyadidi tai kufera dziko yanu kuti ife tikha

0: kwenzino kumanike kwa ulungane makani anachitwa ngati masikwata wa Mosambiki anazisambudidi tira kuti tira kumalisa makakama wao vya vya muno zikumani
1: takuta mbuya sonde kachiwiri kachitatu tisalonga kuti wanyo dai dapita pano anfa finji shi dai nkame dai ya ipa dai ya ipa dai ya beraga fundi santa kumanga manyumba akumanga na mawaya manyumba gubana gomo kapondo ndio tinachita kukhalina na panfitinga una vya vya vya vya suipi kaya nori mbufuna kufasa inda ulidi mbwache toka o senene wa guvernu na makalira msenene kutongereka afa kalira na panzi kodi chechile chikonde kwenye kapondo chinyama nyama chile cha kutamangi sana pene cha kumenyana leka kukwata mfute panango kukwata uta kukwata timo kukwata bipa kutu wati ndini chikamenye ngana mbakala mtu nzako kalira nani panzi tangu msenene ndifu bariatu ana chita pepele tinanzomera ponte tinankwatira ngoma za makuru mbe biti mmenye mbago joka biti usa iki nisini chakini cha kupa hile nisa chitafuna tikalime nsanga kukurongozi tikalime nsanga mwini mwongo mkugobo mkaza bana nisa tikalime tendere mwema andu mbiasom
0: tabreka takuta apo makaa mafala kufungisa mwafuna musia kuna nyankondo sena nkati mwaziko Mosambiki na pia kata ukwana makumatanda kena piwiri mtendere makamaka kuna mdapandwa kare soko no wa nyankondo labu mkile kera kutibasa ichiti kuru kere katamwe kera kutiziku kare paulungami muna siya mafala njizizuno
1: mafala mba kuti ala da kuonda kukala tropa pale zinji katamwe sumasuru lagu tae mba indi mbu katambida nzao kuna nzao mbo na malatia kabisinta sasuna mbo tomepuma mba indi pale zinji kwanza tisafuna kukironga kuti Mosambiki wansenenu no tinga kukonda anta ni kuti yanganira mbakala naka buzibozi isepano tinago kungwa bondu na anangwa ya kubwele kati yanganire ni mamigrasao mwansenene mbuto za mwansenene makwaterao madeshi kaza anto mwansenene tila nganirani kwa ni mwule nita na mwere huyo abuka kupi wabula na papi mzinda kunduku na mkewe mbuto ni nafuna ikala njiku biti mpaseni ya kaya tangwa nangwa sakala mambabla anangwa mba kubira pondi kukosesa zintonga anangwa mba unta sabira pondi da tema tema antu isi nkabe kwa adziwa tae mbo enye tinga kala mama deshkaza na makwatera onsanene iwa nalangani mba anatu mba ngasa denda kutro kwa nzinda unu kodi anasoweka mba ngasi kwa katika isepana hapo nisa wangisira kito sene tikali antu wa chikatana nonga pina chitambu ya chabu hapo jemerisa ilani tikali rani pae chukukari ya nakansi chajibu kwa mpondo bila koma tae bile tisatipaste kipano utani za yunga sonu
0: apo imu ndimwe deshkaza ne?
1: Ine
0: shefi di kwartirao
1: ine ndime mbozi sine deshkaza kaa shefi da kwartirao tae ndime mnyanganile wa alembi na kutu mtu nsene funa wende kubasa kapata basa safudika lemba ine pano ndime mbozi kulanganila pa shikola kwa msejo da shikola mkundiveso mbe sonu apinga dodomeka pa shikola singa sitepa tae mwana funsene mwadidi funa hindi tropo no mwana funsene mwadidi mwana kare mwunga mbe sonu da kolonge mbukuradu Mosambiki ndine pano mapiso limba nga dodomeka tae tae mwana funzira pepi tae tina funze mwindi mbano mbeji da shikola aleki
0: basta prakatakuta pai João Chikenge mwana nangu mafala
1: mafala mba kuti mbisi mbisi mbo kwa mwana kwa bala nandika tae ine tinangadi ni mwana ni João José Chikenge ndinga kubalwa kumutarara mfinda wa Nyangoma peko kuna abale mbu Bernardo José Chikenge kuna Agustino José Chikenge kuna Beto José Chikenge kuna Presinha José Chikenge kuna Azindi kakamu kwa ma José Chikenge koka Antonio Chikenge mwansena sagumanika kwa Nkumba kuna Domingo pia Nyanya kuna Domingo mbo Gazolina na abale nango nsena na ndiva na kuleka ni kuzuzumika wata mnatanibu kumbuchula zina tayo imu mwansena ya abale mna ndiva simbani pano farade Mosambiki nindi na babozi nambu ya sobe
0: basta prakatakuta buya João Chikenge na mafala la chipe expansivo leo na tangwa piaka makumatandatu na piwiri pia anyangu ndo nkati mazikuwa Mosambiki dhia the forces are much ma kamata ni siko ya lero makumata vifangu kwa ntanda inu ya nyenzi chakachini chikuputiri makumuhima kichandati kada chile fumakane na mamunanguru pano panaife patinde ya nkati na distrito ya dondo luwani bozi yofuno na ntenderu bukanzinda uchiwiri wachigawi cha provinsi ya nosofala tisanchi golonga na kutinziza kaka manje msufuziwa kutekimizu na tupangani kata kutukonesi kusia anangwa nzatu wa parose na mabasa kama chibesa nsi kwa leo ndakuta shamwani sana madibi
2: napreka takuta nzanga Joaquim Manuel Sombe na makani hadakitewe kundinango ya studio tabwa mafala mazinji hadalongwa ndietani hanzanga mulipe pale venu mwanditawa nokuti tsombe kutapira kwa chinkanwa makani adzakwatiretu pumburu mafala mkwenda nao ndie

0: Dani Tete, Uri Beb. Nzanga provincia ya Tete, ndietani Uri Pepo.
1: Ine ndati ndiri pano shamwari.
0: Ni okapfeka nkabe. Ndietani hulanje kwe kutowera kuti zesere, tiende kamwe madzi pangono na nyaka nyimbo peno walipo alipatando anafuna kuti yapite pa mpata.
1: Iya, ntawezino tikanati kuti pina kupensiti tuseka nyimbo huko nyimbo ilipo inde tsono kafuna kuti tiapetapa pangono kuti kunjaku vjiritani pantawe ino titi ticheze na mbozi watu umwe alikuoneka pakati pa ule ndi kumwebo huyu ni Noah Chilimampunga tiri kuti mawa obu inonzanga
2: mawa obu inonzanga
0: Nzanga Tete ulikufika na madodo ife tinati mshadidi musasanyike mwadidi mweni tuwera tibwereri bina nchiverano bina kwanisika
1: takubva mwanzato waku sofala tirikuti dzenze tika kazikisirwa pache ife titi tibwerere pomwe
0: tapreka takuta nzanga bulukira mprovincia ya Tete mabasa malongero nchisena muno mprovincia sofala tingenda tu mprovincia ya Manika tirikubva chibalke apa Tete chinyungwe nanzatu Mario Gemo apambo tingenda kabva nzatu dogumanika mpisa mbuto za kusiana siana provincia Manika malongero chimanyika pabozi na chibalk tabva pita nyandiro pabozi na Celestina Tenez Ntete ale na gumanika kunja kwa studio Armando Kembo tai ndi Armando kodi mbani alikunja Kembo ni adapita bi
1: Kembo ntawe zina likukonzekera kabasa kashe kutabwere kumauru kuno ino kunja kuti nanzatu inoke konseyo Feliciano Diogo na Noah Chilimampunga
0: basi Feliciano Diogo ndio no wakafuneni na mwine moto ife tendene tive angonda Manika ndietani nzanga kwekule Piosene piri rede, mpianji vina iwe nziziono.
3: Goronga kuranga kuno uku. Jense vidaro nzererga, tichiranga pano apa. Nyau yangu Peter Nyandiro, kandidziwisa kutine, pamizwa iyo na kaitu kwa basa ningana iroiri mukati mwa inu chimoyo. Jadipera, apo ulendo huno uhu, walikwenda iwo. Pambuto inakaitiri hamisho ningana yona mtendere tikati paprasa da independencia ndipo adu kuenda iwo. Ese kukunduli nango, Celestina Tenesi alikubvione daire pano achatipasa masoka ningana iye na mambo wa provincia ino tingati governadora provincia ino. Abvizwense shalonzere hoti daire pano atipanise kutidzwisa makani mangasi mangasi. Kunza kwa awa, ninga iwo likudziwa kuti tingende keona mnyumba ya mhepo ibozi na bozi kwa tima studio ense, Manika, Tete na Sofara. Muna waneri wa nkondo, wada gara mbuto ningana zoizi, kutatidete pano tibu masoko mazinchi. Apo ife uku, langa kuno uku, tinayo basi, ada gara pa kundura ngupa apa. Kwe meoti nkana wache unga fika, tikwa nisikubwa. Tudalingana na nsiko imonsiuno, ida kurangai nsiku ino ili, mukati manu nziku Msambiki. Santush, nitutwene.
0: Ndapreka takuta nzanga Marcos Nazario hife tendeni tuitome puma na kuimba kwa Bob Love na yachi nyimbo ntendere.

0: Makaliro wachinja ndagumana ntendere inde tadiba ntendere hanya kuti vesera apale mwimwe ibva nyimbo ya sofala.
1: Yete yete ife nyimbo itaipa.
0: Namwene mo hife mabasato tirikuenda nao pangono pangono pangono pangono pangono panangu muna zandiba daba muzaenda na nzanga marongero achindao nakuti panga pandimalira denu imwe kwe
1: ife tawino tikara kwinya pangono pangono niti tibwelele pomwe kuna mwanzangu tilikuona kuti napo tenepo nthawi yathu ndi yatimalira.
0: Nzizi uno unafuna pita kwekule hembani ni malongero wanji.
1: Ife titi tifike mpaka na pashe izo nthawi kumi na ziwiri za kumasikati kuno pakati mabasa yathu ya Nchinyungwe.
0: Ndietani manika munakotoka nzizi uno
2: ife ne goronga ife tichaenda kiasvika pa media
0: ndimumwene ife mabasambo kuno ku radio Mosambiki mso provincial ya Sofala panzizi ningana uno asalapo mapindi ma night weratifike panzizi kumi wakupita nchiverano na nzatu wa kumaputu ukumbitite yambo makutu tiwera kuti mtongi wa ino ziko angabulukira tipiti nchiverano na nzatu ako maputu. Nzizi uno tiveni nyimbo bulukira manika.
2: Wazita santush, nyimbo ya tutingende kiabva mukati mwangwa zino izi, ilikuya iyo ichibvi dziko la Mosambiki la tuife tinada. Tikona nyimbo ii wadikanoe hairi kutoa shwatai, ndiyo ilikuya inavyo dziko la Mosambiki la tuifu tinada ife.

0: kukale kuyemba wadikanwe kwa muna kuru wa ili awada batana jwense izwi kutotipanise kubva mazinji na nyimbo ningana iyui ichibvi iyo titikuda mtendere kubatana kwa iyo wabarka wa mkati wani uzi Mosambiki ninga kuranga kukaita iye mambo wadziku Mosambiki muma chibiseno aya pamiisha ningana iyo na nsiko ya munsiuno achibvine wachipa jwense imba kuna iyo masoja zikulini kutendere kumberi wachita basala wapansiku na nsiku achibvizwe iye ndio baba wa wense mubarka mukati mwalunzi Mosambiki kuita kwanza kukodza mtendere uyu kukodza izo zidaitwa na wamuna wakuru kalakalapo mungua iyo kuti wakaoneka wachinera nkondo ya kutamangisa iyo maputikizi mukati mwalunzi Mosambiki kuzabvine nyamunsi uno tadi kuita ife mtambala kede hapo Santush Goronga ndio nyimbo adikanayo mukati mwangwa zino izi pa ulendo huno uhu kanauti gemo sipi zingaitwe
1: Ife ntawino tikada tsogola kupekeza kapambilu ikoka kumwe tinako kuchukira kuno ku Radio Mosambiki ndipo pakati pandimi nike mwei nacho chikupilu chenze chakuti niti tikakare wa kupana pambali ya chomwe ziripo na kutika kunja Kaninga bina kupensi kukwendo na madidi pangono Kumbira kute santu Shubaka kunsegele kumweko Kukunu kwatu tikada wanapo chancha upata Nazario
0: Gemu
1: Tiliko ningo timwanza tui waenda
0: Penango alitatana moyo mpaketu Pena pale ndake chapkando.
2: Mwafambata ni mkundilonga gumba kai.
1: Iwe ukalenda kupona. Kao chamarola mashibesibesi yangu.
0: Akalenda kwa namhombwe.
2: Bai, michi ni satikupwisa bai.
1: Aha.
2: Chitate padaba ndirikulonga ndeka munhu. Huko anzanga ni yakunipa.
1: Dodomeka shamwari kati kufikirwane na mpicha zikurusa zomwe zikuti chichisa kuti basali sai kuti pambira nikamumwe tinga kalire koma mbale wakula kulu kuti pakate pakutaza mpomwe parikulatidzira kuti basali kupatidwa tambuka sai pata basa chipo nzaponya
3: ndimo tu muno mprovinsia Sofala paremwe
4: Tatanda nyimbo toero kuti tibalangaze mbumba na kuti panapwando andu asavina.
1: Tsono mwanza angu Goronga dhiri kuti inoke konseja lukundi kodola. Tati tipatane na iye ntawezimu.
4: Tendeni.
1: Mwanza angu inoke konseja ntawe ninge ino dhiri kuti ni mpato kuti utipaside kutumwe wejiripo. Kodi nkani za kumalizira nziponi hapa prasa du zeroj
5: Mwanchiro wapavu mwanchiro mkumese na portane a nyumbena mpepo ya Radio Mosambiki mchibisa lero nsiku ya chishanu kwa kupita piaka maku mawili na tamhatu ziku ya Mosambiki bila toma mkondo ya kuchimbana na Atsamunda ifu tripano pa guwa ya zimwa putikesa mkuti prasa du zeroish Mosambikanos pade pangata ya malua aling weringiwa matamba kusana siana mzino kulonga kukernadoro angamala napita mlembo tongo mkati mwaprovision mbuya Mai Krishna Mafumo. Pano tina Pine Boss chotoma tukuzinezina.
6: Sinanga ndine João José Divala.
5: Mbuya Divala tikuona hapa muna tsisi ya kuchena. Kodi nsiku idatoma nkondo imwe mukhari kupi.
6: Chakutoma tipeleke mpumanyikiro machibese kulimwe na onsena na vesera Radio Mosambiki. Nunga mafunzi, pida funzi mwepi, pida toma ngondo, ini ndikakala district ya Maganga, lokalidadi ya Kazula, mwenye ndikakala na sinzu wa piaka piwiri pia kubalwa.
5: Mamu na mkuru, piaka piwiri, mpaka ngondo ya menyiwa piaka kumi, narero pano. Kodi mwafambo tangbiranji, ana Mosambiki apata mpembe kumenyana na Atsamuna.
6: ndapiva mbandipiziwa thangwi ndalongo tilikakhala na pyaka piwiri pyakubalwa mbwenyi pidakwanisa ine pidakwanirisa ine pyaka pinomwe ndambuka kazula mbandenda kakhala bazi ya matenje ali akhathulu atura ndathula na anthu tindilitura bukira pepo na pyaka pinomwe indakhala mbandi pabodzi pene na soka wa ali mwakhathimbana na atsamunda toera tikwati dziko yathu ufulu athu naipyo pepi pinalongwa pyakuti pyankhondonkhondo kutoma kwa pene ndisapidziwa mbanditamba na anthu
5: ndikhulukira kuti imwe chichoni cha nkhondo
6: ndine dimbwa anthi
5: mamunangulu kodi imwe pikhapikha phedzemwe atura kumenyana na atsamunda mukhapakwamba kuti tikumenya nkhondo takutichitirana munthu nkhondo yensene inamenyepa na chachitafuneke kuti akwanise kodi mukhamenyana na atsamunda thangwi lanji
6: ndithangwe tife tadzindike tikhadzindike tabukira pepo kuti atsamunda siyani chinthu dziko tayo iwo abwera buka kwawo kudabukawo afika mbakunda dziko na anthu ife mbationa kuthabuka kwakukhonda migano na ipyo taona kuti mbwenye tiverane mbatisaka ndzidzi na machitiro akuti tikwate ufulu wathu mbatibusa atsamunda toera tione kuthambaruka
5: mungapene ngamba kupungira pyaka pepire mpaka na lero pyaka pikupiwiri makumawiri na pitanthatu pakupita pyaka makumatanthatu na piwiri dziko ya mosambike mbidatoma nkhondo kudimana na atsamunda kodi pachibudzisongo objetivo pikafuna ana mosambike pyakwanirisika
6: andi pyakwanirisika thangwi fulu taukwata anatonga chinchino ndifene masese tipichite nonga munakwanisira ife mbwenye nakuphetsana nali anapyawo ife tikuenda mbatichita trasitrasi wathu toera udidi woneke unasakana
5: udidi woneke kodi lero nkhondo inafunika kuti timenye ife ana mosambike njanji kalene mwamenyana anzathu na atsamunda kera kuti tikhale pa mtendere mtendere 3 nawo sizipa makhaliro wa munthu nkhondo nkhabe kumala lero nkhondo inafuna kumenya ana mosambike njanji toeranji
6: andi tiverani kuti nkhondo suveka kuti ndi nkhondo angati palichida angati talamusa mpembi mbatiliza mfuti toera tichimane nafuna nali adakhonda vera nawo ife nkhondo ilipo nkhondo makusiyanasiyana chinchino pano masezi ufulu tikhale nawo nkhondo ilipo ndakuti tione kuthambaruka tione chuma chioneke thangwe chuma ne chili nacho tayo nkhondo ya njala nkhondo ya matenda nkhondo yakuti tifunzisane mbati pasana nzeru pensenenepi ndi nkhondo inafunika kuti muchibverano muubodzi wa ana mosambiki tiichite pabodzi pene toera ufulu unasaka ifewu ukhaledu ufulu wakukhonda migano
5: mwalonga pamwati na pyaka pinomwe mwabulukira ku nkhondo ku bazi ya matenje matenje midzinera khali makanga chinchino ndi shuda ta
6: andi andi
5: kodi taona kuti azinji adamenya nkhondo xikola thawana naye kodi mwembo mwanumbama tapajanera xikola
6: iyi ni chaka chidapita ine mkampo tilongetepa mu bazi ya matenje chikhakhala chaka chikhafuna ine utomana xikola mbwenyibukira pepo na thangwi ya nkhondo kukala kwa nkhondo nendakwanisa kuti tichite xikola tayo ndakhala pakati pa nkhondo mu chaka cha chikwi mazana mafemba na makumawiri na makumanomwe na piwiri nakuti nkhondo yakala maningi ine ndachola malire mbandipita Malawi ndakhala mpaka chaka pikwi mazana mafemba makumanomwe na pinayi na kordo ya Lusaka inathula kordo ya Lusaka ndabwera pontho mosambiki mbandifika muno mutete sidabwere pontho ku district tayo ndakhala muno ndakhala chaka toera tifunze chilongero cha chizungu mu 76 ndatoma na xikola sidasevi pontho tayo 76 ndatoma kufunza mu xikola Paulo Samuel Kankomba 77 ndaenda magwe thangwe ya nkhondo ya ku Zimbabwe ndabuka magwe ndimatithayira pontho nkhondo bwera muno mu sidadi mandipitiriza na xikola mpaka kumalisa xikola mu 1993
5: mamunankulu mungalonga malisa apa mwamfuni mwambuka pa dzulu limwe dotora
6: ande 93 ndamalisa chikola mbandichita filosofia na teologia mbwenye ndadzatimizira ponto mbandichita licenciatura tandende ataine mbwenye ndamalisa chinchino na mestrado
5: mamunankulu kodi ntupi yakuthawa unga ntsiku zonsene thawa unga kwenda Malawi kwenda mamago bwera muno nzere zokufunza chikolo zikakhali basi
6: zikakhalapo ande zikakhalapo thangwe yachimphapo ndachita pina kufunikira kuti ndifunze mpaka lero nakuti ini ndatoma kufunza kakhala na 14 mpaka 10 na pinayi ndili primera class Ndiyaka kumi na pinayi ndi primera klasi.
5: Natabuka adi.
6: Natabuka maningi mbwenye masezi ndikale wankulueni. Inda kwanisa ufunza. Tangwe nzeru za kuti ndifunza ndikakala nazo. Na ipi ole nisafuna ndichenjeze. Apale na sikana alero achinchinu. Masezi mudi mbuketani. Anapereka, anaperekeka. Mba ikapu ntima kutafunze. Anafuna ule anakwanisa. Mosambiki na ufuruwa tunu mashkola mambo nseni. Hapo bweranti chite pina funika twera alense afunzi
5: tisona kuti ana chenjino anga goroka pangono basi tamangira tsikana tangwe pya kumwa pya kuledzeresa tangwe formali chamba zombo na pinango pizinji kodi mizizineri pika khalipo mbebe
6: mizizine pika khalapo tayu ini sida pioni tayu sida pita mbetayu mbwenye tsenzo ya lero yakula maningi ndi pizinji Pina sakazisa ufulu wa antu. Antu wa sakala masu mwa. Mba unaipi mba unapiri. Mba kala kutekenye kamitima. Tutuera asake kukulesera ipi na pire. Mbo ipi safunika. Ndifa na kubara. Kwenda mbati. Mbati. Mbati. Mbati langiza natu. Anambwa kale ana makutu. Mba vesera kunje. Psalonga ta. Muntu kutuera avi. Mwana kutuera avi. Ndikubarwa. Ae pungu ndisanji kuva kubarwa masezi timpangetana angatepo tindimwana dakonde kama makutu twera ave ne anatwezera taya natwera taimbo ipinafuna pakizaini kuti akale ana anavera pepi ife tapitamba tayo ndipintu pya chinchino tikonde kukhala napyo busy kukhala napo tenzo kupitowera tipitawe pintu nikapeni ni manyengererwa pezi
5: mama nangu hapa tikona kuti mukulonga chisena mwakonda mangika mwakufansa pedidi mwalonga malonga makanga mwalonga magwe mwalonga zindo watete sasa chimwe chilokota kupi
6: ji ine chisena ichi Si chisena tayo, ine kulesera kwene, kulesesa kwene kulonga chisena. Indisa, nakuti ndine mbadwa, mwana wa munu, wakubaro wa munu. Ine chifundo changa, ndisha kukhala mbandisirira kuti chatu, chamakolo, jikoye. Pirongero, pianziko munu, tipikoye. Nditangu ya shini, ndisa kala mbandisa kasaka kuti ndizoloweli pirongero pia munu. Ndisalonga chinyanja, ndisalonga chinyungwe, ndaenda kafunza kumaputu, ndisalonga nantu chichangana, ndaenda kapata basa mutarara, ndisalonga chisena, nditangwa chini ndisa kumera mani na kulonga pia kwatu, kuno kupiringana uti ndiziwe kulonga chizungu. Chizungu nende kachiziwa tayu, ndafunza chizungu, nikakala pianga na piaga kumi na pita atu, tuwela ndifunze mbu chizungu.
5: Mwandi picha. Mamu nangulu, kodi ifi ana chinchino, tuna kuti ntendere wendo kutsogolo, tuna kuti tiponde manyolano, muda menyeme mkondo, tuna kuti tikala kukazikika, akuverana. Pisa funika nini kutichiti?
6: Pisa funika kupirikeka tepo, na kuona uti buo mayatu na ma... Yamala luka maprograma kusiana siana, pepi pidaluka na boma, tipitoweri na kupitoweza. Tinga konda shita tepo, tukala nunga alipo anamanga, ife tukoneka nunga na sudzura. Hapo, chimange tonseni shibozi, tuwela sogura tuyende kusogoro.
5: Takuta mamu nankulu mbuya Jivala ndi mfundisi masezi kuti mwatibisira ndi mfundisi mabuku hapa dzulu kunipungwe muno muzinda wa Tete kutifunzisa pano udidi wa kutoweza manyalo hata na menyana na tsamutira kombola dziko ya Mosambiki na udidi wa kuenda nyumba za kufundisa kutifungule nsolo tifungule nzero ine pano ndine Inoki Konseji bukira pano pa guwa ya zimu mzizini longene kuti antu alibalala balala nzembe yafika kumapeto ifano kuno titati chiti mwendo nonza chitikwanisi kubwerera mwene matizati kubwerera tupangene kuti mapuando adini kune mapotona nyimbero pepa rand msambiki kulike maprovincia dete manika na sofala tisafunika kuti chiti mapuando ana mwakonde kutikenya ana tikenya akonde kuma mbati tundene ndhonga mbati chenwa mbasa kwenira chitukuko kubulikira mwono mwazindo atendene inoke konsejo machibese adini
1: tatenda kune kwenye mwanzati inoke konsejo na kani ningazozi zungwati budisera kumashibese kuno pantawe ninge mwino ndiponta wino ndiri kuchimele sanzango hawa ni Marcos Nazario kumanika napo uyo Santos Garonga Shamwari
4: inde nzanga ndabulukira inde tabva makani yadatizesera nzatu inoki konseyo ife munu mstudia radi Musambike tade nanzizi hukukwana kuchita kumi na uboz mapinde maku mawiri na masere 11 na 28 minutos inde kulonga mkulonga panapukandro andra sabvina Tiveni nyimbo itwa ya kuimbwa na Ditu Filipi ya tindoto za mwana. Sieni mwana funze tuwera mangwana. Akalipire pinalota iye.

0: Tito Filipe na yake nyimbo itwa yatikwata mpaka panzizi ningana uno tadi na 11:32 minutu. Janzanga tani kwe kure mwasasanyiranji.
1: Nyimbo kuno ndina nyimbo ibozi yomwe ashikunda wakale kazinji kazinji. Akamba yimba. Kala kuti iwo alikubwelera ndipo akamba tambirirwa na nyimbo soze za chimakoro kwene kwene mbali mwei ya makanga gravia koma kudapita na achikunda mwewa ndipo patati tikatusika nyimbo kamwe pantawe

0: Narcos. Naam, mwanzangu. Naam, mwanzangu. Naam, mwanzangu. Goronga. Naam, mwanzangu. Goronga. Trikuti aya kalimando ya aya kalimando
1: kuri wankuru
0: aya kalimando
1: kuri wankuru
0: aya kalimando
1: kuri wankuru
0: aya kalimando
1: kuri wankuru
2: Tirikuona madodo pangono twera tipite nchiverano nanza tu kutete tirikuona kuti fala iri kubwirira bina kawiri katatu fala ibuzieni mzanga mpya didi usasanyirike kemera wako tekiniko hanagumanika kundinango twera tu asasanyire mwanchidi kuliko mafala haveke ninga munafunika Yine kuno, ndi kemere sinzanga bulukira kumanika, ndieta nisha mwari kwe kule. Wapanisa kusasanyira ibozi nyimbo, inafuna kutipata pangono na pangono mpaka tu panzizi wakukumula.
3: Nyimbo ilipo, ese tichiranga pano apa. Ndikuna nyau yangu Celestina alikundi chera chera achibve panamakane chalikuita iye na mambo wa mprofesionu kanaoti gufurnadora wa mprofesionu ino. Apo unganitendera Santush tikwanise kubva makani ayo pesira chakulikita iye Celestina Tennessee na Francisca Tomaj mambo wa province ino Celestina wa demokrati mwangwa ino iye tipe tibve mazinji kubudia kwako ulipo
4: zimwe tinabzo lero tifuna kuulonga kuti maforce ya defense ya segurasa afeshte jarbino akaribino mfeshte mwanu mwao na ife pabodzi Majife tukukumbuka tumadashita para kutifurati kalimu independence ya Mosambiki. Tangura basalao tumadashita kupata mfuti, ashenda mtengu, kaendesa kolonialism portugese, ni basala didi tumadashita. Lere sepano tukukitonga teka, tifo mamusambigano, tilikuona uti zikulatulino lukawino, zikulatulino tukukudizivulvete kateka utitonge tuoni za kusogoro. Lero majove ya tuya tukua vunza, tukua chemera kutia abwele, apati basa. Kupata basa kumwani kuna shita yu, ya kuenda kwenzene kumwambaenda kakalima, kumwambapata basa, tishi kumbatede korupsau. Jwenzene tumuzashitika mumuno, tukushita pala kutifipano tukali na independence ekonomika. Tangbara independence nasional tanayi, tadinayo. Sabana ya sala independence ya ekonomika. Independence ya ekonomika hii para kutifibano. Tionembo kubudiri ya kwenye. Ndiko kumwetinako kutifibuzino. Ndiyo zafio mwetinayo. Kwa kutubudiri ya kwenye huku. Tikale tinako. Para kutimangbana tikale mbubino. Zasaya kana tishikumbira. Winangu wa shikumbira za shita kutizikula natulino. Libudiri. Tifuna kutimajove mbozi na mbozi. Apate basa. Neka na kupenu kulima, penu kwenda kagulisa, penu kwenda kuboni kukushita kwa merikadu. Ntenepo basi, kada mundu, nda perukupari, aparibasa. Tangura awa maveterano aluta dilipeta sana sonada, tukufunzisa. Kutifupano kutitishikale dibino, tumbafunika kutipati basa. Njuzi mwe,

Dziwise mairi matatu wadzipene na Mario Gemu mukati mwangu wazino izi nyimbo irikuya nyimbo irikuya nyimbo irikuya nyimbo irikuya

0: zvikwadikanwe zvense izvi tikona kuti paina zinango mhingampini zadubatana ife mukati maino studio panguva zino izi Santos Goronga na Mario Gemo mukana uno uyu tikona nguva zvatu dzaenda izi sadi kuita 10 naibodzi nemapindiyo makumi manai na matatu mukati nguva zino zina bvizo 11 horas e 43 minutos Santos na Mario Gemo
1: inde nzanga
0: chadiko nguva dziye dzadi kuita nchanje izi dai
1: ndimo ndine mwene mukuti ndikapemba titome mbofunga naibozi nokuti tabva ya tete tabva ya sofala apa tani manika
0: ande nyimbo ikalipo mutambwe ese mnadzoti kusuenza na michini pana mhingampini ikadaitika ese kuna zvenze ronzerha apo iri kuya mutambwe iye echebve waenda wahirirazve kuranga kuti ne kusekerera uku kuti wense wakaenda kuyenera nkhondo ngatadihirira wakatambirika mupwando zvense izvi ndiyo nyimbo iri kuya mutambwe
2: kwandazve

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Damaswa masoko vira Maputo omkati monika nonika jokunja ngondime shimaj avira Maputo shine ronika monyumba ngova jakwana mvumba mwezo sukuno nomseso wa jiri kukwana kuita musere konone kunyumba yompepo ndio Radio Mosambike mona msofala. Tidukuzara kudai ndimi yoshitatu ni yabasa ngondi meshinjau. Na mshini mkuru ni jamazana matatu, makuma rongo muna na mrongo muna jama vimbi opakati. Magumi rongo mazana masere, makuma rongo muna tatu imatanyo shikumisi wa shongova. Inyaminga gorangoa za baira kaya, tidukuzika na mshini JFM. Kuzwa tipasirino, kana mwika zinyo tipasirino, tidukuzika ngo mshini ja internet, nicho www.remiponsio.mz.
2: Radio Mosambique iri kumupa mavereketero ondimi yochindau.
1: Tiri kuti usiku wakanaka kuna vaputani vo Radio Mosambique mukutayanishayo kuvira kumatima kamonese ponyika. Kwa vila kakusi kwenda kanshikazi, kufika mafazuwa, daka kamdandwa.
2: Radio Mosambiki, ili kumupa, mavereketero ondimi yochindau.
1: Mbaimbai tinumonesa mumbo jomko mshomani na jiri mumbo jokusina siyana, mumbo jimweni jomplurun makorokoten kuna majaha umuna njiku makumena shanu. Kashpira kubata mfuti mnyala, korea imbi, kapeja gumiru makore, kuitira kuda kumbungi isa wapambi.
2: Tambi, ili kumupa mavereketero ondi.
1: Nyamasi nyika. Sherekeja ko makomero nshiko nshiko shano kutanga ko imbi izo monyika mukati mukuhisana no vapambi mbamba.

0: DJZ wa ko provincia yo inambani
1: radio mosi
0: robalo inambani
1: dikumupa
0: kuri kutonga mwe ndi mambo nyika vadaneshapo kuzoti muje mwe ji province zokusiana siana katonga mwe province vanyore votongi ndiva onika muhata kana padendere kwa lovana vakafira kuna ino nyika kodira hata ya maruva
1: avereketer ondimi uchindao
0: nauti makolokoti nombolo makuwa kuzoti panguwa mfumbamu ino makumatati wa omuseso kuna masoko pakati na pakati po ino nyika tiluko menenga sofala manika na nyambani
1: avereketer ondimi uchindao
0: Oti lekaleka kunyolera kondevo chokusenda siyana Taku sudashano baputani vorajo panguva gumi Kuhitira kukutituwa nukuziva kumbiriko sumana Manuel Chaves una mwishirisho mpepo Ntikuwa mazwe kana mikrofone jina mwize Fernando Teo Zina Radio Msambike, Manuel Chaves, Moises, Fernando Teo, Moise Edoni, jino mba humino rofaro. Kukuti mabasa yangu ndime shinjau, nga kumirakanaka muzi ngomuzi.

Mwenyomba ngova jakwana mvumba mwe josukuna no gomera museso wa no museso je kukwana kuita monomwe ndejo vintu maona jino disa seti minutus.

Tinoti usiku wakanaka kuna vaputani voraji Msambiki mukti encheve kuvira kumatima na kumunesepo wanyika. Kuvira kakusi kwenda kanshikazi kuvira mafazuva daga kamdandwa. Taza usiku shano shovwiki na shano shosumana. Kozo sumura ni kwa masoko opakati nopakati poe na nyika. Tili kumenenga soko no lako suvira mwino provinsi ya Sofala. Kuda kumenenga ku provinsi ya Inyambani. Taku supejisira no provinsi ya Yomanika. Nte kwa mazu ikana mikrofone jinon. Jina Moises Ferrando Teo. Pangali jino takudi tuanukuzon kwa masoko okuvira ku provinsi ya Inyambani. Uprovincia yo Inyambani, droba kushwenga roga lo Inyambani, ndiron, laleva kukuti, mukati mgoelinon, la kususwa kisira kuitira kukuti, wawane ko mazana marongo muna, no makumashano, ndiri galiro kana jikarateres. Joku gawa, ngovantu wavidi. Kuda shesepon, shiri mukati mkuti, vajijin, vadikana upina mbele vijijan, no makari akanaka akadakaja. Sako wali shino, ndikon, droba kushinga kwa leo Nyambani. Lakwa nisa kuwana zana ndiju galiro kana jikarteiraj. Jaguzo season kuna mtengo o mazana marango muna ndio vajichi. Kuruko jijira kumabele ujia kwa mabuku kuwanika morombeni. Nyamposa kuda kumenengera no kongina. Mambo ntongumila kuna droba

Ngarogan, Godrobero Inyambani, Va Benindito Geminu, Vananga Kokuti, Drobosungarogan, Ro Inyambani, Lirukuda Kokuti, Mazano Mazano of a Jijin, Valigero Kujija, Nakarapasi, Pancarjino Gatiswell, Kosoko, Loco Viraco Provincia, Yomanika, Drobosungaroga, Ro Susuntenka, Ndido Ligo Kunga Compavo no Masimba Esepo, Okuna silira, kuna kumenenga, nukupamina kuna jitaka. Likuna silira, ngosaka jokutini. Kuluku selera pangalini, joma tungonda mfura. Kuna lukeleva ni kamambo. Unutungumia kudroba kushungeroga lo susundenga. Vamanuele sumira. Vananga kukuti. Kwa kuti kuzwani kuzo shantiswan. Kana basa lazo pinemele kukuizwa. Lindadamina kuita makumavidi na posa ndiyo ji kilomita jo jitaka. Mukati mukuda kuitisa kukutini, jitaka jwane kuhambika shakanaka, wali jinon, mabasa ndiwa upina mbele kukuhizwa, uku pamamirani, kujimwe jitaka. Pangali jukuti, taa kutuwa nukuzwane kwa masoko omsofala ngondi meshinjao. Vagali kuponera, pari ndoba robaira, mwino provinsi ya sofala, ndivon, vanupa kumpavu no simba, ngosakan, jiku kilira kwa makumaviro njeko, non shiku shanun, jomweji unu wa shiku miana. Pava vikira kukuti, ndiko kwa kava, nukusungunuwa kuna ino nyika, dombo ibasa lakaizwa shukuru kwazo. Pava nanga kukuti, nshiku ika na zovalinon, ndilo liga kuva kwa mkuvu, ukugara pasi, kakuva nundangaliro. Njoma jaha na mapunda, omuna njiku makumewe na shanu, akashpira kuitira kumbungisa kuna vapambi iro monyika. Vagari, kurukufi ofi wango vanyono masoko, voraji Msambiki. Vanopa kwa simba numbavu kwa basa rinoizwa ngo masoshan, anu vikira kuna ino nyika Msambiki. Mukati, mokuizisa kukuti ino nyika iwani kuva nulukarisiko, ino nyika iwani kugara rakanaka. Nukuhuisana, nushitema kana magandanga. Mutundu o gorongoza muna provincia sofala, ndiwon, una ulongwa upaki ozano, kuzoda vira, nukusia sule kondevo, joshikava shinozu elnino. Kudade kuruko menengwa kukutin, shikava shinozu elnino, shako zo shungulewa shukuru kwazu, kuvira ngomuna mwejin, jinoza. Shikurukuru, nishinaba uruwa mabasa umalimwa, Baurha marimwa ndido lakuzovetera kuitira kuda kuzoshengeta ni kushirisho kuria mukati mwafafanya yomakotorwa na kudaliku utongi ulukuda kukontesa kubesero ngushirisho kuria kuna mazana na mazana obongano ndio pufu akushikaripi kwa hilo besero kuna shukombeo jomarimwa ukusiana siana kuda jakuzo siza kuna avalimi kuitira kukutini wasikwanise kuzokunga kombavu Kudari vazivisa, ndimambo, mishadu wa kumtundu o Gorongoza mwina provincia ya Sofala, va Pedro Musenge. Hata yuvabati wabasa, kubatira pamuze mwina provincia ya Sofala, palini doba robaira. Valukusia kogozio, kuna venon, vajukomponi. Vanabati wa kwa irobasa pamuze, kuitia kukutin, vativirire, no mabasa ya sepo. Ukukumisa, kumushinin, ja ENSS, kofuman, jino guha kuna avashandi. Shiungano kana hata, So, vabati wabasa ya vanushandia pamuzi. Shazora ngalira kukuti, kuludika na kutevelehwa kwa mte mochesepu. Jofuman, jino kuhu kuna avashandi vanubati ya pamuzi kuitia kukuti. Jwani kugumishwa kuna ENSS kuitia kukuti. Mangwa nepo, vawani kusizika najo kuda kumenenga nujinyo kama jawa janya beta. Kudali wazivisa ndimu nyori mukuru mwino provincia. Kudukoto kumene kuna hatan, vabati wabasa vanubati ya pamuzi. Maina Marcia Virankuru. Maina Marcia Virankulus, vasiyashu kogozi kukuti umu na umu mbatu obasa, andikana kushakisira kuziva kukuti, fuma jaku guhwa jiriko endresu wa dakari kuhi ENSS. Doroba robaida muna provincia ya Sofala kuvira nkomuna njiku mbili nchomweji wa kumiguru onoza, lakuzo wa shiran kuna mkoka ostatu mkuru, o C-O-N-A-T-E-M. Na kudalikon, nizika nchukuti umu koka, Uri mukati muku cherekezwa ko makuma tatu onjiku jomweji kwa shikomiana. Njiku pasidino kuno cherekezwa kuziva kuvona nirakanyorwa, nukutuziva kunyora, nukuziva kumenenga kwa manyorero.
kuna vashandi vanoshandira mu ijo hwaro kuda kumenenga no vaji

0: Ngova jakwana gumi jo sukuno no gumi lo museswa no museswa jiri kukwana kutamsede. 22 wa jino 18 minutu jimbamba itina 82 isingwenda 11 13 shika tolzi.
1: Apa mwari ndikopa makatanga nisa kodoku basi.
0: Pamuno nangazina kumbiriko muzosomana na munukire shakadini motembisa jino kama chanya beta.

0: 8:12:50, 8:13:14 apa ndina mchibaba chokutanga baba vanoti vanenge vegazina nomtunu wa wavali. Alo, mulipo?
1: Ndiripo.
0: Ndiripo la jana?
1: Mbwena Antonio Munajero.
0: Baba Antonio Munajero, muri kwapi?
1: Mbwena kumtundu oka makara ule posha dimishativu katika mshite nyamatanda.
0: Zvakanaka, kudai zvamusiya kukuti nyamasi zuva guru, nchiku makoina shanje mwezi wechikomiana, zuva, nchiku yo masosha ane, vakarya hondo kubata mvuti mnyara kuitira kusumira kuna ino nyika, makira zvakadini zvenye masuna.
1: Leo takiri zvakanaka, enda kudishwire.
0: Mhm.
1: Tova kudishwire, tuvia unajukama, tenda kutuvia wakubusa, takatugara panyumba, takatutambalara kamara.
0: Zvakanaka, kusati kumbiri kwa usumana?
1: Kumbiri kwa usumana, na kwa sasabudu, ndinenda chedea, lukwardati chedea usuvi. Ndina wata kunayo. Tika vokondoyo, ndino vya mbimingu shumangwa nani.
0: Rakanaka kusati ngosaka jomshunga mijo?
1: Mchunga mijo chokutanga, chunga mija. Mayu wangu Ruiza Nyadambo. Tenda kumjimai, Madalena Ugusu Leno. Madalena Ugusu. Denda kuvana. Luiza Antonio Munajero. Augusto Antonio Munajero. Zote Maisha Mwari. Vajose Mae.

0: Vatanaka, tinotenda shukuru baba Antoni Mnazero kuvira kamakara ule katika asikaziko kuti marimu akuita zvakadini kwanayo. Ndiri kuona kuti madzimai ari mbiriri kuri kupandisa nezviganda kwanayo. Zvakanaka, tinotenda shukuru baba Antoni Mnazero, takazvona namavhika namazuva zvazoza. Sanino zvakanaka, sanino Raj muMosambiki.
1: Tinobonga tambanyivo Raj muMosambiki, nyoti mburu makuwa, zuva ranyamasi.
0: Tatenda.

0: Mnyavu wa kwa maningi kwa mwa kwa pika mnyavu.
1: Mnyavu mashipisa.
0: Ah, mwa mashipisa.
1: Ah.
0: Zakana kama mai fati, mai fati, mai Joana. Mwisho kama mimi mtu mbisa kunani.
1: Maria,
0: Rakanaka mai kufira mashipise tino zo wanana mafika shazoza sanu rakanaka sanu Raj Mosambiki bye bye
1: mama jangu dimeni kumoyo dimeni na Antonia mbawazi
0: iya
1: dimeni no kama na nini mchoko zuresi ala sami.
0: Mhm. Zvakanaka.
1: Mabuma.
0: Yeah. Hoje dois 50 anos 314 ndiro boete ratinaro mbembai tinofungisa no chirongwa cha 82 50 anos 314 alipo wafona pango bazino. Alô, mripo?
2: Alô.
0: Zina.
2: Nina kubia Mulimba Koko.
0: Mulimba Koko kumananga.
2: Hello.
0: Saramanda kumananga sedabriri.
2: Ya, yeah, sedabriri.
0: Mbusa ngeni sedabriri, shibuku?
2: Kuno, busa zakatakati, apana ndawe hili.
0: Shibuku chapesho kama kwenge?
2: Shibuku, eba.
0: Mchungamito,
2: unenda kuna vesi vakundiswa inine Mulimba Koko kravao yu mwishi mbinembe. Ngavatambo ishikupasi wakaswa inine mchungamito wango inine Mulimba Koko. Ndiri makaya kanya kova makaya nyamboka nyamatambe. Na vesi vakundiswa dari wakuswa inine Mulimba Rango. Mulimba Koko nyo risu wangu rukupeperuka dari. Ruku vandu varukuswa Nampura kakudirbea dunyasa Maputo India Daru kupeperuka angabaswe Vaku uruswa risulangu nini Mulimba Koko
0: Mabusa pashi ya masi
2: Vandisa vaiswa nini Mulimba Koko Kani kwa makaya Mamboni marifanya Divinia Nyasa Na imungwe Daru mkongesha risulangu dari Radio Msambiki ni onda medi ya Radio Msambiki. Radio Msambiki chaka hama na ukama na baba ukama wanya beta na ufambe usoni wa amatiri wangdaga jisa pokeni wadi nini chifitekedu nini unakaya beba nyamboka wandizo dare zulangra peperuka na batame skrupazo. Kuna simango ya kaji, kuna simango ya rume, kuna simango ya kuna wasukuru wa simango. Dari nini ndia siwa na simango ya kaji, na nandiri kwa gogo, kwa pafoha hapo, kwa guma simango ya kaji, na nandiri ya hae. Kwa simango ya kaji, na nandiri ya hae. Kwa simango ya kaji, na nandiri ya hae. Wasukuru wa kona, awazuku guma dari, ndia guma simango ya kaji. Kwa simango hapa, Zuzi mwene onda meke Radio Msambiki. Babae, nini serereka katipu kama wane meke kumibisana pa upinu wedi chusipesedi Mulimba Koko. Kwa ntena Radio Msambiki chata ukama

inini wena tikanika mwana kaya teti tikana mati iwe yo baba ako here akanopenga kasori zvanyu mukwasha tikati haisiya zvakadaro mama ndozvatinoita twana twemazivano tikati nai mama kufamba mega mega mutown kudai ko baba waenda kupi tikanzi vaenda kubasa tikati okay tikati boy tikanzi aiwa mukwasha tikati okay ndikuka aiwa mukwasha tikati ko tikanzi kutamba hangu mukwasha baba wacho akashaya ndakabva ndamboti nechemwoyo

cha kunja lero sabudu. Ngati sadziwa kuti nsiku zula vesera radio. Vigao pia kusiana siana. Makamaka zikwa tino Musambiki. Kada mwazinja kaenda mpigua tai. Enda kachita nsembe. Sembe ya kukwana pochi na ngo chaka chamumpu. Chakukumbukira tai. Natangu ya pire pichoni pengondo. Makamaka pide pirekeka papindi ya kuumbola zikwa tino Musambiki. Ipyo tiveni pindi bozi basi ya mafala peno nyimbo ile ikumbukira nayo mkadamu wadzikwatino ya Mosambiki wa kutoma Samora Moises Machel. Na mikanzo pangono na machini nkati mwa studio ya radio. Pinga kwa nisika atinati tiku zesereni hapa. Kumbukira pangono mafala. Kumbukira nyimbo. Zire zinapangisa mabasa kachitu hapa kwecha. Makamaka na nkadamu wakutoma wadzikwatino ya Mosambiki. Mbuya Moises, kafuna kulonga Samora Moises Machel.

0: kukumbukira mabasa adachitwa na Pichoni Pyankhondo kamaka dzikwatine Mosambiki tera kuzesa ntendere ndombo kusimba makamaka mabasa nachitwa na ali ya Nyankhondo kuti ndzidzuno ali pakati pakupata basa ochiriri kuonera na kubvunulira dzikwatine Mosambiki makamaka kukundukundu kuli ale ana nzeru za kuchita umbirimitae pondombo bwera zafunzisa makamaka kuna ale matswaka antsiku ya lero kuti ntendere unaife si ntendere kuti wako kudzulu nkhabe vesera radio zafunika kuti tiutsakani ntendere ubodzibodzi tai tikwanise kukoya tai tikwanisembo kuchitambo pinangu pyakusiyana-siyana toera kuti ntendere ubodzibodzi ukhalike ipyo lero ife tikwakakamizwa kuti timenye basi nkhondo nkhondo ya njala nkhondo ya usiwa nkhondo ya kungonjesa ale ana nzeru za kuponyerana mashoko tai nakuti tili pakati pa ntendere apo mbatikhonda kudembuka nakuti ndalonga ndzidzi athu mkati mwa studio ya radio ngwakuchepa kamaso kuti ndikwanise apa nakuti sidadzondekha ngabe vesera radio adzananzanga malongero ani mwakulu matimbya maso mufambe awiri awiri tewera kuti mbozi angagwa unangu anakwanisa phata ndzache nkono mbalamuka tai apumphyadidi kuti ndiyende khundu inango kuna ndzanga tewera kuti akwanise bwera zapangizika mukwanise kudziwa kuti mbana adadzana ine mkati mwa studio ya radio ntsiku ya lero tingamala tinazava njira zinango zinafuna kwata basa athu mpaka kumapeto didi ntume kumusa ndzanga machibesi adidi mbuya
1: mwembu ndi momwe nedi machibesi adidi ndzango pabasa Sergio
0: toma kundipanga mbuya machibesi ya ntsiku ya lero kwacherwa tani khundu nango
1: lero ntsiku ya sabudu kwacherwa makamaka na uviyaviya wa anthu

0: kutsanzaya na Mosambiki na kuti dzulo ikhali ntsiku yamtendere na ufulu ana Mosambiki thangwi yapichoni pa nkhondo kukhundu kwa nkhondo awo idamenyawo thangwi yamtendere wathu wa Mosambiki muno.
1: Aha, mwemwe apo ndipange njira kubukira kudabuluka iwe mpaka fika pano famba tani nzani.
0: Mwemwe ndi mumweni chakutoma na preka takuta na kuti Mulungu ndiye kakamwa na tipasa kuti lero mbitiona mwapenseni pidone fileru mbitiona pedzulo mbitiona peleri pesabudu ndi thangwi ya Mulungu atifuna alipombo kuti akafuna kuti lero afikire mwentsiku yasabudu mbwenye panango na kukonda kufuna kwa Mulungu penu kufuna kukonda kufuna kwa diabo aenda njira za kusiyana siyana mbwenye fitabwera kuno ndi thangwi ya kulakula nyumba mphepo na kulakuluwa kucheza pantokodzi aine mbulero andichita kuti iwe ndoko kabalanga zimbumba makamaka nalo msena kucheza pantokodzi tera kuti mabasa kucheza pantokodzi aende pasogo na chimwana kubwera kuno tonseni mbwenye alipo makamaka anapaliwa tera kuti tibwiri panthangwi mpando athu pano ndi miwiri kubozu kubozu na chimwana tikhale anthu atatu anayi ndinepi ndipandatumiwa ndini pano nzako makamaka wadzina yakudziwika na xiku taskani chakutoma na preka takuta kuna vuvuo mininu kuna mbuya makamaka coordinador mbuya Adamu Huseni makamaka nalo nseni mai Noemia mai Eugenia nalo nseni akulu analimilia pano pachi makamaka kukundukundu kwa msonkano watu wanya kucheza pantokodzi ini makamaka mindikona kupolosa na kutiti kuona kutimiti zikwe na mbipita ndikona kudembuka dzinange mumphu ndini pano xiku taskani azinji malidziwa na dzina ya phwataku iwu nene ndifuna kuti chapimadiya ate mpaka mapeto
1: ndimwene nzanga apo wamala kupangizika mphamaso kuti ndikwanise bweza pangizikambo tiwera kuti ungamala ukwanise kuti pasa njira zinafuna famba na basa athu ntsiku ya lero tayi
0: mwemu ndi mumwene
1: ndi mumwene katsa apa nditeme kumutsa awo anandilang'ana awa
0: bzitafunika
1: aha, machibese adidi avesere a Radio Msambiki, machibese adidi abalo nsene anapita pa programa ya kucheza pantokozi. Machibese adidi kuna akadamu nsene anyumba mpepo ya Radio Msambiki, machibese adidi kuna makamaka akadamu anaonerewa programa ya kucheza pantokozi. Machibese adidi vuvomininu, machibese adidi mbuya tambo ninga nkadamu wa malukutori pakati pa programa ya kucheza pantokodzi. Machibese didi kuna mbuya ngano, machibese didi kuna onsene abale, machibese mbuya didi kuna nzanga mbuya patakenyo da mapangizika chinjino. Mbwenye ine mbandikonda kutatarika kwenda kutali yanga dzina ya mumphu ndine Serge Domingo Joaki. Tratikali tonsene machibese ansiku ya lero sabudu mpaka kumapetu. Apo chidasala panzanga pyamaso kuti ukwanise kutisira panjira zinafuna famba na ife tuwela kuti aveseri a radio akwanise kuzidziwa tayi.
0: Mwemu ndi mumwene timitsi pana tititamange kutamangira makamaka msati kutoma na mabasatu tisacheneserwa na mfundisi watu makamaka pastori Pedrito na kuti angamaka kuticenesera njira zathu makamaka mabasatu anafune kuti titambarukina wate mpaka mapeto tingadzabuka pepo tinadzenderambo mbuyangano toera kuti ativunzi pekukhundu kwa kota tingadzabuka pepo mbo tinadzathamanga kwenda kafunzambo ninga makamaka koordinatori watu wakucheza pantokodzi mbuya Adamu sipena pinangu penchifu wakutalonge anadzapimwasa tingadzabuluka pepale tinadzachitanjapa tingadzabuluka pepale tinadzaika kukhundu makamaka kwa mphoka yathu na ife tingadzamaika mphoka tinadzatani ife apa tinadzafungula njiratu mbitipita munjira mwathu yakucheza muntokodzi na tine pale panadzioneka pondu chinyimbo chakutswera tswera chuthando na kuti mfundisi wathu Pedrito ana kanyimbo kache kanabwera na iye ndikeka alikusasanyira timidzi pano kanyimbo mkati pang'ono kutisaka kutimbo kubwera kwa pastori twera kutadza tichenesere mabasatu.
1: Aha, tama kuziva njira vesera radio zinafuna famba na ife nsiku ya lero zinangu munati muzive kusogo.

0: Jumwena visera radio. Ninga mudolonge fitati tiri kuchita mwendo mwendo mwendo mwendo mwendo. Tiwero kuti tikwanisifika pachisa cha Capital Food. Kwenda kakwata mfundisi Pedrito. Ine nanzanga potekinyu. Abede mbuka ife taenda mpaka tagwerera. Apo tiri kuona kuti mfundisi tiri naye munhu mukati mwa studio ya radio. Maso kuti ndikwanise kupasa mpata nzanga. Tewera kuti akwanise kupasa kaluta na kachiti mfundisi. Akwanise kuchita mpembero wabamba kucha ya nsiku ya lero. Nzanga mutsa mfundisi.
1: Mwe munde mwenedi bwerani kumfundisi nyumba njino nsuli kardada. Tewera kutimwe kukwereni hapa makamaka mpandu mukalipansi. Mutichitiri mpemberu, mutichenesiri panu. Tuwera kuti mabasatu afambe ninga munafunika. Bwirani kumfundisi, Pedrito.
2: Machibesa didi.
1: Machibesa didi.
2: Mabasa pana ufamba dara.
0: Ife mbuya mabasa tilikuwa kwea pangono pangono ninga mudaguma nirimu. Nakuti lero tikakana chinsungano pangono chaale makamaka ale malokotori ya programu kucheza pantokozi. Kada mwatu kada tichemera pangono mbati chitapi makani tangwa mazi. Tatabira tabira kidaoneka.
1: Kwena katinyangutisa pipala. Ata nyanguta.
2: Bembele. Zina baba na mana zimusantu. Mulungu wa Israeli. Mulungu wa Abraham wa Isaac. Baba wendu uchemila nunguwa ino. Muda jichemila mbuya kumazienza kuteesu tukupemeleni. Machiwe sani ya zati kutoma na basa kutoma kutipidi ni kutumungu.

0: gwenye se ou jenye sanjira, e gwenye se ou famba madidi, ate kufikira kutibasa yon sene ya mala, e utomo prikuti kukupa imu mungu, udalenga pansi na kuzuru na vyon sene, na usubidoria da pasana na uchenjira majibigulikira kuna imu. Sazua atate tuwa na basa mbuye mfungule njira, Dengira e kala kuchena mbuya. Yonsene bina funa birongo mbuya bikari majamano. Na ale na funa kudalongo mbuya bantongozi. Imo yeso ndimo muna kwenisa babasa uchenjele. Katengu mungu mkambi jinda jina chito ase kutuma kupididi kunemu. Ulise majbesianu. Anto chumena kutimu zimo kuchena. Ukari pakati patu. Zimo kuchena. Mucherese byonsene byakwipa batangi muni munjira nkabi jindi na jindo sa kutuma upidiri muni mungwanga maswa wadidi byonsene mbuya chene sana byonsene mbuya kani nando byonsene kutibaba byonsene bifamu mwadidi mwene tipani mungu tapereka takuta kuti dzina lanu mbuya likunje pachiri chiti na baba na mwana zimu santo amen.
1: Amen. Oh. Ngabe mwachena nkati mu studio radio.
2: Mwe mundi modi.
1: Aha.
2: Pastore.
0: Baba.
2: Sipeni muna mafala nango kuti muti mwasire nzidzi nguno simuna pinango mu street kaka mu chigwagwa. Towera kuti muzakone kubwera pontu ndoso dzanyezere so pampembero kumaliso wa mbamba kucha.
0: Sapeka takuta. Mpango za chanene Natangu ya mpali anga Wakutoma Maya karabatupi Iwalekwa Udalekwa iyo Somana azipulina Ntare bionseni Bionseni maifrimero Ifemra morasao Mwana karabatu Mwenda hospitali jirari Ntare bionseni Bionseni nani ufikira kuti mwana zana mwana asweka ndao ndiko mundi pinti ja pisendo na kazi madzima ya enda zuu zana enda kamuika mitera kwa fero ndao mewachemba kaima kudi baza paswa mbwada mbwera Majibu mwa kutipeza pasi kuoneka mbu inangu kafuna kuoneka maduri mbae na kuona kupaza kufikia mbao nandu kienye kubala apiona pano pasi kukuma chindu vano anto tae pulika na maurasao na urasao na machimba atakapa kukazikika Mungu watipeza na liru mai alipano na ifito nsini famiga Ivano kusiki sivano. Ukala majimungu kutipeza. Mazinja bala zaenda. Ifembo kumonya kubala tripano na ipabuzipere. Na habari mbali kubuka kutari ya nangu kugoshi moyo. Na nangu kukonya matanda. Majimungu mungu akutipeza. Sine sufuna kwatu la ndi mungu. Mungu alonga dikumiro ni ubu kuipa kungafika. Nye soudi dibasi. Kuipa kungafika kumira nimu pionse nifidi kupika manja wachi mungu iyo mungu kutipeza nabu unangu soo iye bati ulisi kune mwembu wa bale anangu wa piva anangu wa lakonda kupiva manchi kumu ndi pintu kutipina ino na gazi ulisi kwa ziku kwa tanzizi piti kumunikari anu wa zini wa piva Majipese nivi imanja mamu mungu. Mungu ndia kutukumbatia. Mungani mpunza kuti mnabindu so pindi ndipebe. Iyo mwanangu kutoma mkazati ndipi na jitiga bebe. Majimungu pia sini pili imanja mamu mungu. Nikubanda. Chachi tatu. Ini kupeleka takuta imu kunimu radio. Malipasa mpata kutinikuwa nisikulonga machipesi ya nwadidi kumunikani mwe

Mumwena vesera radio Tamala kupaulirwa tando na mfundisi Chida sala pefingabi dimbuka Tinati tichite mwendo mwendo mwendo mwendo Inga mudolongerefe tatitie ndimpaka pachisa cha Vila Masani Mwenda kakwata pa mbuya Lorenzo Ngano Tuwela kutakwa nise bwera za tumburuza pakati pakota Mbani alikusogolo Mbani alinduli Mpino mbani imbo alikupichi mwana Apo tikusaka njiri ya kwenda kuvila masani Kama suku titu

0: Leo ndi mumwena vesera radio ningatalonga tati tiri kwenda mpaka pachisa cha munyava kwenda kakwata pa mbuya koordinadori Adam hapa tiri kuona kuti mbuya koordinadori tabwera nao mkati mwa studio ya radio pamaso kuti ndivunze nzanga toera kuti akwanise kupasa kaluka na kachiti kuna koordinadori
1: Mwemu ndi modi machibesa didi sio koordinadori nsuo nguno pitani kachiti ngushu mutimwazi limpianji pia makamaka pila gwira na emu itoera kutimbu anya kutiveseratu wa kucheza pantokoza kwa nisembu afi mafala onsena fune mkutimumwazi panu panyumbe mpepo.
2: Machibesa didi kuna mbumba nsene, machibesa didi kuna emu mulipabasa.
1: Machibesa didi.
2: Pai Chico, Pai Sergio, Mabasa, Pai Ndisaguru.
1: Takuta, seu coordenador.
2: Takutoma, Ndina Pemba Kulekerewa, Kunambumba, Nsene, Pamasimana, Mairi, Dapita, Kuma, Pancheza, Pantokoza, Ndikada, Istaulendo, Kwenda, Kaya. Natenepa, Tafamba, Madidi, Yabwerira, Madidi, Yabwerira, Zulu. Mpaka kurudi wonga kuti hapa oneka madudu mikomu maistia kubua ferai kumushima ikada tume varia ripiayo pa kaya atakaa mapazi mizizi miwiri pevu azo wame ya sasanywa wata wanafamba tatafika kuna mavintu ora tafika madidi mzizu kakarene kaya ndava piro kuna familia ya pai Serge Padza na mai Madalena Padza kitu nja kutupalisa uzari kutipia pita maje akontinua nenda sabura na kwa pata nkondi hangi inembo ya kwa nisa kapiti kifikila duzi la familia Padza chiriro chao ni chiriro chatu kuna ansene ale anacheza pantokozi

0: ndio.
1: Tepati na longa kutuwa habari yanga. Ala ya dasewa. Isi ngapika akurumiza kutikitani chitani. Funa kwa kumundu. Na zalonga kutikitiku ya kumalista. Manenga mbuya jesu alonga. Asiene tikuliti ya sene, mekinawana nsiku ya kuvuna. Na nsiku ya kuvuna pale. Kuna funefi simba kui pananga na zazwane, mekinawana nsiku ya kuvuna.

0: yungwa na mwali walala walala musisiriyo musisiriyo
1: Trinanziza pa ukwana po wachitichiti na mapindi makumashano na manai.
0: Munajita walala walala.
1: Tirikuva pa kuimba kwa mai Agusta Marijani.
0: Walala walala.
1: Kumbukira mbiri ya kale tai. Makutilero ya kalambo nsiku. Kufuna kulonga makamaka zulu ya kala nsiku ya kukumbukira. Arali makamaka pikalipiri pichoni pia nkondo. Adapereka uundu wao tuwela kuti kuombola zikwa twino ya Mosambiki mbaikala na ntendere. Apo lero ife ngabi limira tamala kupirekeza pa mbu ya Adamu. Chinchino tinati ndipase mpata nzanga tamaka pa mbu ya Patakenyu. Tuwela kunika kwanisi hapa kusia mboka nsikwe lero. Ngamala tipanise kufungula ntokoza visiri ya radio. Trinanziza po chitichiti na mpindi makumashano na mashano. Zero raish isinkwento isinku minutu. Trikuva pa kuimba kwa Pijitu Boy. Mbasimba mabasa ale andu anapata na mfuti. Naonga mbia maso kutitipanise kuwa chitira kontinensia. Natangwi ya basa inachiteo mizizi yonseni. Podi kuoneke zua, masezi kuoneke mazi, masezi njala imenye mimba. Penu panango tilonge usiwa, kusoa pa kugona, kulimira pamuti. Mwenyeo asechita kuti chipo na lini kuwerera nduli. Tinati tipitrize na yobasa ya kuvunulira dzikwa tini ya Mosambiki tai. Ife mbanya kucheza pantokozi nkabe kuti tinasia nduli kwa Simba.

0: kwa Pijitu Boy kubulukira makamaka pa chigao cha Nyambani street ya Nyasoro tai Simba Mabasa na chitwa na Alonsen anapata na mfuti hapo ningatalonga tati ndichemere nzanga mbuya pata kinyu nkati mwa studio ya radio tuwira kutakwanise bwera za siya mboka nsiku ya lero tingamala tikwanise kufungula ntokozi pakwecha kuona kuti nzanga mbuya pata kinyu masa sanyira tuwira kutakwanise kusiya mboka pakwecha hapo mbuya siyani mboka nsiku ya lero
1: mnatilekelela mwemu ndi mumwene mbwenye ife kuno ku radio Mosambiki radio na mbumba mbumba na radio pinalonge fikunde tikumwazira kune imwe mbumba imwe mbumbambo pinavemu na mwazira mbu ifembu kunombu kunyumbe mpepo mbwenye mphoke da bwera ne ife lero ndi mphoke ya makamaka njao njakuti munafamba ife tisava mapoka malongero manyereserero kulongera kuti tangwi ya kupanwa kwa mbuya wetu Yesu Kristu pantanda ndipo pinachita kuti kodi kufa kwa mbuya wetu Yesu Kristu nkulongera kuti chidanchita kuti afe ndi tangwi kufuna kwa babache kulonga kuti mwananga afe o penu mbale anyamalu na tangu kutie akalimambo akakonza maboliboli akakonza nyamfutete akakonza nyamatanya kapu ndi sawasawambu ningatinga kala pachisa pana munthu na mabasacha didi anapata iye pachisa po anthu sakhala ninga munthu wokunzonda ngabe kusimba kuti mabasa napata pachisa pano ndi mabasa ofuna kutife atipeze ndi nchindu dakhulipo udagulipo pachisa pano utipeze kusinza mpunga utipeze kusinza mapemanga utipeze kuita penseni ngabe mbwenye asadzaipirwa kulonga kuti apichitiranji nkulongera kuti penu anyakufambaji penu anyamalu adampa ndi tangwe ya mabasacha kapata iye akupulumusa na kuchita pirengu ndepida nchita kuti afe pantanda penu akomerwe penu anyoziwe pepi ndife pinavunzefe kuna imwe anyakutiveseratu penu ndi mphamvu ya babachi kulonga kuti mwanache ankomerwe pantanda o penu mbanyamalu kuipirwa na mabasa akapate ambiri akuvekesa mbiri akuchita mabasa kuoneka ndipe pidanchita kuti apiwe ineyo ndiyo mphoka idabwera ne filero ndi mphoke nchigwagwa ndi pang'ono basi towera kuti pa chinthu ching'ono chakhambo ningambo chisa chingakhala ching'onong'ono chisainjipa na thangwi ya matempero matimati masebola tanitani tingamayi khonyomonyo muno onsene chisaya chisadzathutuka chisadzakhala chathunga chisadzagwadira nefembo mphoka athu lerombo yabwera payombo ninga chinkitikitikiti mbwenye tinadzafuna kudzapita tarisa ndife na thangwi namuli munafune kuti tivesere ndiyo mphoke dabwera nefe dabwera nene mbuya setu dabwera nefe makamaka imwe na ine kuti timwaziri kuna mbumba mbumbambo tife mataulirombo iwo mbumba tifunzise ifembo tifunzise mbumbumba simo mbuya setu
0: mwemu ndi modi mbuya pata hapo ndikuona kuti mbazinji nzidzuno alikusosa mbuya baya sulai atoma kodola kodola
1: atoma alimata gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo gwijo g

0: kulumukanisa kusiya ntokodzi tora kuti onsene akwanise bwera zvachitambo tom tom tom tom
1: mwemundimo mwemundimo ifeti nekapa kwecha kukundu kwanjira tentokodzi ndi woitu dosh 50 11 314
0: mafundu mairi ndena wanga mbuya
1: ndi woitu dosh
0: 50 11 314
1: ineyo ndiye njira yathu inafungula nefi kukhundu kwa mabasatu amphoka kuno kunyumba mphepo ya radio Mosambiki pano pa mzinda wa Beira.

0: mwena vesera radio yasiwa pa kwecha njira yasiwa pa kwecha mboka natuone apambane anakwana semba kazi awiri tai natuone mbwa apambane anakwana kwira unyakwawa tai napoti anafuna kwira unyakwawa nduli ananzeru pambuto tai kezi unyakwawa hunati uchimwani
1: asalongwa kuti nyakwa nkabika wa mwana nzeru zinabalalika
0: mwaona tu
1: mbakonde kansolu pambuto
0: Apo nsiku wa lero ningambikala nsiku ya kukumbukira pichoni pya nkhondo kuti kwanisa kuombola dzikwatine Mosambiki ife kazinji kene tinati tiende apa kakumbukirambo na nyimbo za ale analongwa ti akale achesa ambiri ya kale tai ingatisadziwa kuti mbazinji dzikwatine Mosambiki achesa ambiri ya kale ife tinati tibwerese mbozi na mbozi Tewera kuti tikwanise kukumbukira nsiku ya zulo na ale achesa makamaka mbiri ya kale tatoma hapa na kuimba kwa Rosalia Mbowa makamaka regalia machibese didi ya veseri a radio Mosambiki

0: Takuti ntoko ziatu ngabilimira Chikuona kutalipa da usosa tae Maso kutitukwanise kutendeza Tewela kutitukwanise kuvapa kutimbana Anafuna kubanisa kugwanda Makamaka makani ansiku iya lero Ife nkondo ya radio Msambiki Beira Programa ndia kucheza pantokozi Mwaza mwafika Machibese didi Machibese didi mbuya Machibese didi chakutoma titome zwana zina mumpu mbuya
1: Mbunga na Feliciano Timfu kuno kumaringwe
0: Mbuya Feliciano Timfu
1: Andiwe.
0: Aha, tipangeni mbuya Feliciano bamba kucha nsiku wa leo kumaringo kwa jiro tani?
1: Kwa jiro pia dini.
0: Mwapita tani nsiku wa zulu?
1: Ah, tapita mwa kuchanzaya, necha kune tunabe.
0: Aha. Hapo mbuya Feliciano?
1: Andiwe.
0: Na kutinkati mwa shuda radio nzizi usakala wakuchepekera?
1: Andiwe.
0: Tumane kutitawira pangono hapa pakati pa chifunzi siru pa pembo ya nsiku makumawiri nazi shano makamaka zandanda ya nyenzi. Ife tina mvunzo pangono tero kutumukwanisi kutitawira.
1: Andiwe.
0: Tikafuna tiziwe makamaka chigao, lokalidade. Na distritu ile idatoma kulizwa mhlo

0: Kolo ya kutoma.
1: Ndi kwa gudile kato. Distriti ya sta.
0: Distriti? Chigao ndi kwa gudile kato?
1: Si.
0: Distriti njanji?
1: Mkonda distriti de kabo ande distriti sta.
0: Chigao ndi kabo delegado.
1: Ndi kabo delegado.
0: Distrito ndi shai.
1: Ah, distrito ndi sta. Loko dadi de sta. Distrito ndi sta.
0: Distrito ndi shai, localidade ndi shai. Takuta mbuya Feliciano. Apo tipangeni papindi ya kumala kwa sumana na kuti kafuna kulonga makamaka hapa pakati pa mphokatu ya nsiku leo.
1: Ah, tangu ya mphoka ipipi chitika tangu ya kufuna kwa Mungu iye mbia Yesu akanaya mpambe kuti wanyamalo wale kwa nisiku hapa so na kufuna kwa Mungu ya zika nisika rada ita kwa asia.
0: Takuta kufuna kwa Mungu kufa kwa mbu Yesu si kufuna kwa Mungu ngabe mbonyi Mungu eni yada kupibala kuti Yesu kwa nisiku hapa tai.
1: Ahele, neta nguwe nyamalu wale kuanga makata.
0: Apo mbuye Feliciano tendeni hapa papindi ya kumala kwa sumana?
1: Kumala kwa sumana leo sabato, nenda kumungu, mpana domingo, nenda kumigiresi.
0: Na matine po sumana anu?
1: Haa.
0: Tendeni hapa papindi ya mwanyikiru kuna habari na shamwali?
1: Toto mwani mtazanga mkuu kirita fani mafuzea. Kwa wajiri, nizinya kito nilaiva. Wajitati tambe voni, fani makurea. Naba yanga nsena anatimfu na timba wanga nsena. Mwananga Inasio, Feliciano timfu alikunye kukubela. Manu Batista tambe alikunye kukubela. Na imu tembea kata kulaji na tumwensini mawangu mbea kata kini.
2: Takuta takuta mbuya.
1: Ande ande mbuya. Na nseni asha mwana palaji tembea mbawangu ya nangu mazitama ya ajiwa tai.
2: Aha.
1: Ato mbani nanga mbawangu ya kwenye mapaza lipo nzanga mpia luka mbawangu tembea luka senga senga mbawangu. Na nseni andiko kutimpuni na timbawangu.
0: Takuta mbuye Feliciano mwakumalisa longani pondu zinana mumbu na kulu kuna venuma basa nyumba mpepa radio Msambiki programu kucheza pantokozi.
1: Zange ni Feliciano timbu sajuka maningi na timbu kuna kunye mapaza pa ponte ya mfuzi.
0: Mbuya Feliciano timbu kubuye panya mapaza pa ponte ya mfuzi. Zana kufu mbasa radio mpaka kumapeto. Bye bye. Longa na mbuya Feliciano timfu kubulukira kumaringwe machibesa didi mbuya Feliciano munazava kusogolo kwa ndima peno kakuti mwaluza peno kutukuni mwawina.

0: Kuti ntokozi yathu ngabelimira tikuona kuti alipada usosa tai maso kuti tikwanise kutendeza mulei ife Nkhondo Radio Msambiki Beira programa ndiye kuchedza pa ntokozi mwaza mwafika mmachibese didi
1: ndiyo
0: mmachibese didi
1: Machibese,
0: didi mbuye chakutoma titome ziwana dzina mumbu.
1: Vasco Luiz Stonken.
0: Mbuya Vasco Luiz Stonken. Pangeni mbuya mabasa nyumba mpepa radio Musambiki mukwavera kubulukira kupi?
1: Pano pa Mutua.
0: Mutua machibese nsiku lero kwa chero tano mbuya Vasco. Ha. Apo tipangeni apa pakati pa makani penu kufunzisana tangu ya nsiku makumashanu tikafuna kulonga makamaka nsiku makumiri na zishanu za ndhanda ino yenyenzi

0: Ife tina mfunzo hapa, tisafuneka kuti tiziwe kuti mbani mtongi wadzikwino ya Mosambiki adabulusa ngwambo tuwela kuti nyankhondo wakutoma akwanise kuliza mphoropolo. Tirikusaka dziwa mtongi wa dzikwini ya Mosambiki adatawirisa kuti anyankhondo atome kuliza mphoropolo ya kutoma.
1: Eduardo Mondilari.
0: Eduardo
1: Mondilari.
0: Dzina ya mumphu ndinei basi Eduardo Mondilari penu pasapita dzina nako kusogolo. Openu nduli.
1: Nenango.
0: Takuta ife nanje.
2: Mbani
0: mbuya?
1: Eduardo Mondlani Shivambo.
0: Eduardo Mondlani Shivambo. Takuta mnazava kusogola kwa ndima kakuti mwawina penu mwaluza. Patendeni hapa pakati pa mboka nsikwa leru. Tera kuti mbuyatu Yesu afikire pambuto ya kufa. Adampereka mbani ndi Mulungu penu ndiyale anyamalo na kumuida na mabasa akachitehe kuna mbumba.
1: Pepe pele mbukonde kuna na babaji.
0: Adatawirisa kuti ye akwanise kufa ndi babaji. Nditenepo?
2: Paya natawirisari kuti api mwanache?
1: Ngae.
2: Agora imwe mulikulonga kuti ndi babacha datawirisa kuti afe. Alipo payanango natawira kuti mwanache afe openu ndi anyankhondo ali na mabasa kapata iye. Kulonga kuti pepe pidatema tayamphedidi afe opana kuti tiluzi na basi na kona inapatisei.
0: Mwamangi kapa. Apo mbuya Vasco. Mbuya Vasco mulipo?
2: Bila chimbo.
0: Tipangeni hapa papindi ya kumala kwa sumana. Nukutu lero nisabudu nisikuwa zuu chishana ya kubani hapa mwana di mingu. Njira sana mbukia lero mpaka mangwana zanati kazi.
1: Kapila kwa sumana kwa tika zovizi. So hini ndi nafutika
0: mamani. Mwuku futika manungu tayi.
1: Zino.
0: Zino. Okay. Mbuyatu Yesu letufira pantanda na konza.
2: Ana konza. Ndi mabasaje na zuada zondire.
0: Apo tendene apa papindi ya kumala kwa sumana mbuya.
1: Ya kumala kwa sumana ine mbilipa nita nyemba. Nikero kwa wangana ndipano ba.
0: Tendeni papindi ya mwanyikiru kuna habari na Shamwali.
1: Takuta marimu yeteko.
0: Takuta.
2: Takuta. We are fast.
1: Ya, mbaza kuroso. Onsema na ndivesea. Papiti kuanga kwa simana kwa didi.
0: Mwakome nchiri mbuya.
1: Mbali anga onsema imi mutua. Anko na mpombo nsena na zeko. Ndawangu. Nsena. Ndako mangiri.
0: Takuta mbuya Vasco Luiz Tongeni. Bukira pamutuwa. Pitrisana kufa mbasa radio mpaka kumapeto.
1: Yeah.
0: Bye bye. Tikachina makani na mbuya Vasco Tongeni. Bukira pamutuwa. Machibese didi.

0: Burani kumwaza mwafika machubesa didi.
1: Machubesa didi mamloku machubesa didi baba.
0: Bwezani pangono rajuano tukufa kuyo kuyo kuyo kaninga mwana pie achero kaninga
1: mutu. Mwana taigira ambu indenda makundu peni mezi.
0: Aha. Kapo chakutoma tomani kutifunza zina yanu na chista chinalongeremu.
1: Mwini kuonga nambu ya sera ose doni faishi kukugira pano pa lokalidade ya kumbantai distriti ya Malindi.
0: Mbuya sera faidoni.
1: Ndiwa mweni.
0: Aha. Kapo mapeto wa semana leru muna pita tani?
1: Ini mapeto wa semana ndi kupita pano pa nyumba na kuti kumu. Ya kubalu wa waini pano wa ni kumodado wa li nitu malo watuma ningalonga oh. Ana nsiku miezi ya kukua na mishami mitanhatu wa li mgarandi dozi wendi
0: oha
1: huku ndili mchigoneo pano pa nyumba pano kati mtini na kushikitari maji wana tili kuchumanika muna muka kwa nitika sekula
0: okay pa
1: majina mpambu za Jehova naona udumila kwa mantundu wa hindi pili na ini pano machi
0: Tinapika manja
1: mama ndiku kita mga tinifu mbangono mbangono
0: aha
1: kapo
0: aha kapo ife kuno tina mpoka ina ife ninga maifu atai
1: ndapika mbibu ya
0: kapo pepa maoneru anu mwona ninga kutitani kufuna kwa babacho pele mbanya kuipiru
1: nina longa tinifu mpoka ishi kulonga tinifu jesu akafamba kulonga kutipika baso hii pida baro hii akadualezi na mtiku za kupango hii anadone biku sogoro kwa ndima kwachi jesu akalonga tinifu baba panga mbia pedo kutipano za nikonda majongo sati kulia katatu
0: aha
1: Majipini pia dachitika ii peto kwa wadini vano andi na za kukonda ni za mbuye Majia za alongo dini na za nikonda majonga sati kili ya kata atu zai Padati kuonekele nyato sezini zika unge pia kusugozi nima zikuna kuoneka ii za Kanisa kujongo ule za liya ya tokati wa kumangwa Alia jongo ya zakotu kwa kubisawa ii za nche uka Majia za zua pia zika unge ii na mainakali ya bakundu Niki vika barua ye na mbuya kajuale tupia kumpia usogoro kwa ndima Gora mbisawasawa na mtisi vizi nga naume Ife tapasambu kutivikali na ndima ninga naine za hiya Datu mbia kirishwa kajua pia usogoro kwa mangana Kutu ki kajuale wati kunda pia nduma pia kunda duro zepa tukujua Kunaite kwa kunja kwa kunja kunaite kwa kunja nditani za majimungu wa kajuale tu
0: Kapuise ife tiri kusaka kuti ndi ada nzunguli rambampa ndi ana akafamba na iye eopeni kufuna kwa mulungu kuti pichitiki kufa kwachi porque mulungu apata mabasi
1: akadzira kupata barwe na mulungu akadapanga kuti ndima zako zinadzapana zinadzapita tepa ne maya kapidzoti akalavaza kadzoti anadzapwa pondo akapidzwa letu basi
2: hapo
1: kwanga ndike kumbuya
2: mbuya
1: Baba.
2: Muna zava kusugono kwa ndima. Hapa titawireni hapa pakati pansiku ya dzulo ida gwanda ishi. Tisafona tiziwe kuti kodi nkhondo inei shida umbola dzikwato Mosambiki ya toma chaka chanchi.
1: Ida pada tomwa iyo o pada mala iyo?
2: Pada tomwa iyo.
1: Tine zinda sati kuti zwa ningeni nga pada mala iyo ndi pa kutwele mano ndi kuti pada tomwa iyo nda kutwele kwenye khabi mbuye nda kwa
2: nika kwa nika kwa nika
1: kwa nika kwa nika kwa nika kwa nika kwa nika kwa nika kwa nika kwa nika kwa nika kwa nika kwa nika kwa nika
2: Isembo tisadzesa mfunda ntaku
0: Ife ngafuna kwe kukusogolo Tisafuna pada toma nduli mwanu Kapo prekani munikiro Munikiro kunabali na shamwali
1: Nini chakutoma ndi natuma kumanyika pewa wanga nina ipano wali mwa kugone na mwa kutiruka Kwa hivyo ni faisi ya kalima nunga kuanga nina mwa nikamba yanga buka katandika na kujona nina kutiruka Yeriki Saidoni nina mwanyika nina mwanyika nina mwanyika nina mwanyika nina mwanyika nina mwanyika nina mwanyika nina mwanyika nina mwanyika

0: Na kamwe nanga simenya kamwe ngo kwanga nanga matifirau malenga jorki pendon. Nare familia sine konde faifi ikalima nungo kwanga tiwanga yasi faifi kuzga kei biasuri faifi akalima nungo kwanga na nyema inganga lorinya faifi anagumanika kunye mapasa na njuku wanga zaia izgerishi alikunye kunye mapasa akalima nungo kwanga na uri mbia felikiano apita na pano chinchingo kunye mapasa pa ponti akalima nungo kwanga na alipeko ponti kupanye mapasa nyoka nervoso akale mango kwanga nale wasemwana paradio na ino mwipakaruta nzizinga na unu mbia chiku taskari manja na ino mbia Sergio mkale mango kwanga
1: na kolokoti
0: nineka alisa mbia manyoa rastenga senga kale mango kwanga mbia Oliva Batista kashikinya abumani na mkazawa maimanieta akale mango gui ino nda doma na mwene mutenzanga vitembu pantoko dhile tatenda baba so nyimbo nifatua nyimbo
2: aha kapo Patwa tifunzeni dzina yanu ya mumpu na chisa chinalongeremwe.
0: Ini panu dine Ferrao Sedoni 5 ndi kukukira panu palo kwa lidade ya gumba lansai distrito ya Maringi.
2: Mwinti takuta.
0: Ndi kufuna mbu nyimbo baba.
2: Ninga nyimbo ipi?
0: Ini panu ndi kufuna kuti nyimbo ya igresha ya kuunga uti anduwa ungalanza na siya kuna mati.
2: Aha.
1: Ya imbu ananche saupi mbuya?
0: Ene ya imba ndi BG.
1: EBG
0: EBG ya longate bantu hao ngalanto unasia kuna mata
1: Musaizi wa nsolo anda wachi pe mkabe
0: Mkabe so wachi so ndi kujogo ni nyimbo ya mbatebo Bantu hao ngalanto unasia kuna mata Mani ya mandi EBG
1: Boto nenda kaisaka Tindayona mariko famatu na kuikira
0: Takuta mamna mkuu
2: Takuta

0: Bwirani kumwaza mwafika Machibesa Didi. Halo. Machibesa Didi. Halo. Halo.
1: Halo, halo.
0: Halo, si Machibesa Didi.
1: Machibesa Didi, Machibesa Didi.
0: Aha. Zina na chisa jilolongiremu?
1: Mwana Jose Sata Sata.
0: Mbuye Jose?
1: Sapa Sapa.
2: Sapa Sapa.
0: Sapa Sapa. Mbuye Jose Sapa Sapa. Mapeta semana. Chikona chikalangu chili me mafuta zulo. Mamunakula masiri kujana pima tabishu Machibesiano. Mbuye Sapa Sapa. Mhm, kapo mapeta semana leru saburu munapita tani?
1: Kupita mwadili maja kubali.
0: Aha. Kapo mpoka tukunu mwevesera mbuya Sapa Sapa?
1: Kabe nila mwagoni mwagoni jinkino.
0: Mkagona tai? Tati kufa kwa mbuya Yesu Kristu. Nkulonga kuti nkufuna kwa babache o peno. Ndiyali ya danzunguli ya kafamba na ye na tangu mabasa kapatea kali mabasa ambiri mabasa kakamwe achu umambo purke unga kaguti ulipachiso upata basa didi pastone kambo anangombo na kukuzunguli na kutipepe pida tema ya kuna ye tai ndi mpikweni ndi kondi kumara nkuluwa kutipenu ndi ya kafamba na ye penu banyamara adampa upenu ndi kufuna kwa wabachi
1: banyamara ni kufuna kwa wabachi di
0: Mbanyamalu, right? Mbanyamalu, di nakuti mpisa mwatu mweni, pisa chitikambu pepimbu pono. Muntu anapata mabasa didi, asampa.
1: Kupombo,
0: right? Aha. Kapo, muna mfunzu mbuye serish?
2: Kabe, hapa, panu tirome kwa pasambu mfunzu wa nsiku.
0: Ninga tijuaka,
2: ha, nsiku wa zulu.
0: Nta utambilani mfunzu, pangonu tangwe nsiku wa zulu mbuya.
2: Mbuya, Sapa Sapa.
1: Mungu.
2: Aha. Nangi tsedziwa kuti nsikwa dzulo tikali pakati pa phwandu, right?
0: Aha.

0: Isusi nafuna kukotele ulele siye zulu le
1: tipangeni hapa funa tisakedziwe kuti kodi kunja kwa dzikwatino ya Mosambiki kupita dzikwatino ya Mosambiki kuna dziko inango ya kunja kuti isapitambo phando ntsiku ya dzulo kutandirambo kutoma kwa mphoropolo tera kuti kuombola madzikwao peno ni Mosambiki basi.
0: Mbuya sapa sapa, mwatani mwamangi kandale.
1: Mbuya sapa sapa?
0: Lekani bisala,
1: Mbuya sapa sapa, atawa.

0: con la virabuada.
1: Oh!
0: La nostra ambassia.
1: Ah! Capombuia pazza?
0: Indi.
1: Pocato con un mevesera?
0: Gabi.
1: Aha.
0: Mpoka
1: yati dazane fileri nja kulongera kuti kodi mbu yati Yesu Kristu apiwa ndi tangwe kufuna kwa babache openu mbali nyamalu akanzonda na tangwe mabasa akapata iye na kuti muntu anapata mabasa didi pachisa sazondiwa. Aha. Mwenye kuipantima sazampu kumpa kwena kondi kumona tuwela kuti basache ikondi famba mwambuli kapundipyo mbanyamalo upendi kufuna kwa wabachi
0: mkabe ufu Yesu abwera pamu iya kapiziwa kuti nende ni pansi ini nende kapiwa iya kapiziwa agora anajibisa Mungu apita ili ya kutipe kikitiwe na kuti iya apita ili ya gali kuti ina nindikafiri nindikafiri kwa agora, tingati kuonga kuti Yesu afera kuti kufuna kwa babaji si kufuna kwa babaji maji adaka uzari simanyenge problema yando ama kinyana zonga kuti mayuda ndeda kwa Yesu ugege mee adachitisa kuti Yesu apiwe mbantua hili bali
1: nimbani nani
0: Anasi na Kefaji Anasi na Kefaji akalipampando wa utongi ikumbalimilia malimilia mabasa ama igreja ita kika cha Yesu akenamba kwanza antu nsikuwa sabu
1: tingenda kwe kutina tatari kakonsenju kaninga nchitankano nifusoti kufuna nchigwagwa ndikufuna kwa mulungu openi ndikufuna kwa ndikufuna panangu kwa hiyo wadanchita kuti afi
0: Mungu apita ile kutipe bigititi.
1: Aha, basi ndipo nafunefe. Kapo mapeta semana lero munapita tani?
2: Mbuya pataku. Awa ndi sharao.
1: Aha. Kapo pano tina ponto
2: mwana kafe mwana
1: kafe basi. Tangwe na pwandwe dzulo. Bizinji pidaji wanango. Haja makababo, anangu, apanguku, anangu, haja na ngombe, na tangofuru na ntendele. Kapuisembu kunombu, tinapia tumbu, pina chitefengu tifembu, pia tu pina sanyerefe kuno, pina mbuya seri jombu, sharano.
2: Aha. Apo, shara. Ife tisafuna tiziwe kuti. Mwakumara kuombolwa dzikuno ya Mosambiki. Alipo adapita pampando ninga ntsogolere wa kundukundu kwa masoja. Ale adaombola dziko ale. Ife tisafuna tidziwe dzinache nkada mono ule adapita pampando nole wa kutsogolere ambu masoja onseni. Analongwa ni Ministry of Defense.
0: Mbuya, ini
1: mbuya. Oi.
0: Ya inatu lusi tambu mbawandi Mungu ampeze ando salonga kuti kizu mbatirati ati maji ya mdivida maji ne maji ya mdivida di meni ya mdivida Mungu ampeze na panjaje mbuya patakinyo masiku ngadiano mulikuradi mbuti pufale kufeda kune inemu falange

0: Afa
1: ni tangu kufuna kwa babachi na tangu ya mabasa kapatepe ni kufuna kwa babachi. Kapo maunirano mbanewa
0: mbanewa
1: kaputina pina ngupontu kunu na tangu kuti nsi zulu kali nsiku ya pwandu atikule sobre ya ntenderi ya dzikwe Mosambiki kuambola kwa matsamunda na makwenda. Kapo ife pano tina mifunzu mingasi tangwi nsiku ya dzule chishano. Mbuya Sergio.
2: Mbuya.
1: Apa sena munakulu mkuti da saradzulo.
2: Aha. Ife apa funatisa kedziwa kuna imwe mbuya. Tangwe anji kuti nsoko uluda sasanyira kuti akwanise kungonjesa atsamunda nzikwatino Mosambiki. Asangula. Tili kumvana hapa?
0: Tangwanji
2: kuti nsoka ule udasasanyira kuti apanisi kungonjesa atsamunda dzikwatino Mosambiki tero kuti abwere sentendere.
1: Tinteni.
2: Asangula ntsiku makumawiri na zishanu makamaka mbaikala ndhanda ya nyenzi. Atani kusangula ndhanda inango na ntsiku inango.
1: Aya.